сүйімдік үзім, сені сүйімен, қуяшқы қарап үміт бар халда өсіп етілген. Тұрмышыңызда сіз нұрғын кішілерге көңіл бөліп келдіңіз, леген ұмытып қалмаң, сөйлішке әң әрзейдігіні еңілі өзіңіздір. Өзіңізге рахмет етің. Әгір тоқайлықланы баштан кетчірген, оңысылық құчырған болсыңыз мұ, еңілі тұрмышқа ақтып үміт барлық білен үзілендіңіз. Пәруасызлық ва үмісізліклерге бәрдашлық беріп, еңілі бұ дүнияға мұлайымлық ва мехрібалықны қайтырып келдіңіз. Әң яқшы тұрмыш халыттыңыз, әр вақыт дағы доғылық өтішіні көрсетмейді, бәлкі оны қызғын қоғылыш білен бір вақытта, адды күлләдігі кичекіні гүзәлігінімі қадарләшді ихбадылынады. Кәлгөзіде чәксіз мүмкіншілік ба, қалбыңыз үмітті олсын, мәңгі қуяшқы қарап өссін. Мән сөйген барлық кішіләнің гүзәл кәлгөзіге бүтін вүжуді білен интизар болып, қызғын сөйішкі атылынышыны, дүниядегі барлық иллықлық ва гүзәлігіні ұшырдышыны үміт қылымен.

Асты йүгіргенде әң яқшы май көйдіріш үйрек ритімі арлықы адетті әң чоң үйрек ритімінің 75%-ге доғыр келеді. Ондақта үйрек ритіміні қандақ өлчәш керек. Қол білін өлчәш. Әркет қығанда қол білін томыр соқышыны өлчәш ұсыл арқылық үйрек ритімінің өлчегілі болуды. Адетті қол бейғіші яке бойын қысмыдың томыр соқышын тепіп, 15 секунд ішедегі соқыш қетім санын санап, андың төткі көбейтіміз. Шкенжи, үйрек ритімінің өлчәш әсвабы. Базарда нұрғын үйрек ритімінің тәкшіргіш бә әқлі ұқтыдарлық қол сайды ба, бұ үскінлі үйрек ритімінің әр вақыт өлчәп текімі тоғыр салық мәлімат білін тәмілләйді. Үшінші, қолынышчан программа. Нұрғын бәдән чинық дұрыш қолынышчан программалары үйрек ритімінің тәкшіргіш ұқтыдар білін тәмілләп, ішләт көчіләнің әркес салық мәлімат

Асты үйгіргенде, үрек ритмидің башқы яна декат қылдыған бәзі шылапа, яны бәдән қызытыш вә созыш. Асты үйгірішні башлаштың бұрын, муапық бәдән қызытыш вә созыш еліп беріп, ярылыныштың сақыныш керек. Шкенде, тоғыр қиапет. Асты үйгіргенде, бәдәнні тік тұтып, мүріні әркен қойып беріп, білекні тәбей тәвіртіп, әркет үніміні юғыр көтіріш керек. Үшінде, муапық озықлыныш. Әркетнің алды кәйіндегі муапық емек ішмек, майыны көйдіріш үніміні текім яқшы қолайды. Әркеттің бұрын асан әзім болдыған карбон су бірікмелеріні таллаш. Әркеттің кейін ақсыл вә карбон су бірікмелеріні толықлап, әсліге келішке ярдан беріш керек. 5. Күш мәшқығы бірләштіріш. Майыны көйдіріш үнімені юқыр көтіріш үшін асты үйгірішіне күш мәшқы білән бірләштіргілі болуды. Күш мәшқы мускул мұқтарыны ашырып, асасы метаболизм неспітіні юқыр көтіріп, тіні шалаттымы текімі көп ысығылығыны қорытуды. Әр аптада 3-3 қетім күш мәшқы орылаштырып, асты үйгіріш білән бірләштіргенде текім яқшы орықлаш үніміге ерішкілі болуды. Сахарды ойғынып-лап бұл ішланы қылыш бәдәнні зәқмілендірді. Яны әтігенді тұрғанды қылышқы болмайдыған 4 кичік іш. 1. Бір кеч тұрып қаған сүтін ішчеш. Карват бешедегі 8 сағатын артық қойылған сүтінің сыртқы юзде қармаққа пагыз көрінсімі әмілеттап ұ бактерия өстіріш қайтысы ғайынып қаған. Иғыз бошлықыдегі микроорганизмла стакан иғызы арқылы суғы кіріп көпейеді, болып мұ ем етілмеген стаканны ішләткенде текімі жұндақ. Ысық сақлаш стаканыға суға чылаш яки орындың тұрған деген еліман су құйып ішеш тәвсия қылынады. Шкенде дәрхал карваттан түшіш. Адам бәдіні ұйқыдың сәгехлешікі маслышыш жарияныға ехтияжлық болып, тұйықсыз бәдән орынының өзгәртіш, қан бесімнің тұйықсыз өзгірішіні кәлтіріп чықырышы мүмкін, болып мұ юқыры қан бесім беймарларда бұ әркет, башқы еш, әтта тасадыби әхвалыны кәлтіріп чықырышы мүмкін. Ойғанған деген алы білән карбатта пұт қолыны әркетләндіріп, янча қол білән тіреп, аста орындың тұрғанда текімі бейхәтәр болуды. 3. Аш қорсаққа мұз суы ішчеш. Төвән температураның ғыдығылышы аш қазан үшчәйі спазмысыны кәлтіріп чықырып, наштылықның әзім қылынышы вә сүмірлішігі тәсіргет көзуді, еғір болғанда алдашқан нервіні ғыдығылап, юрек селеш, қол тітереш қатарлық аламәтләні кәлтіріп чықырды. Ашқазан үшчәй ықтыдары ажыз кішіләнің 35 селсия градустың 40 селсия градус қыча илман қайнақ су ішчі тәвсия қылынуды. 4. Дәрхал дейрізіні ечіп ауа алмаштырыш. Сәхәр гүлчіңі бұлғымыланың қойықлығы бірқадар юқыр болған мәзгіл, зияды сәзгөрлік бұрын ялуғы беймарлары бұныңға алахайды де қатқылшы керек. Әң яқшы дейріз ечіш вақты түштін бұрын саат 9-10 болып, бұл вақытта хаваның өткіліші тезлішіп, бұлғымының тарқылышы өнімі текім яқшы болуды.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Jiangnan Jinyun nayasida qurilgan ulki darajalik yuqori yangi texnikalik kasblar taraqqiyot rayoni nemishqa shuncha ko'p ixtisoslarni jalb qila oladi? Muxbirimiz Polat Amannuri bu haqda xabar berdi.
1: Jiangnan g'arbi janubidagi tog'lar bilan o'ralgan Jinyun nayasining yaqin yillardan buyongi taraqqiyot natijasi kishining diqqatini tortdi. Ülke derecelik yukarı yeni teknikalik kesipler terakiyat rayonu kurulup, yakınki 6 yılda otri hesap bilen Ali Mektabına pütküzgen 5000'dan artık okuguçini celip kıldı. Jinyun nayesi bunun da asasi katlamının hizmet süpüti ve ünümünü östürdüğen bir yürüyüş usul nezirisi dayandı. Onun 10 şıkıl hizmet usulü digen ammığa yakışlık bir namı var. İlgiri Jinyun nayasida bazı kadrlarda tağlıq rayonda netice artış təs degen tunuş bolganlıqtın, sodigar çakırıp məbləq jalıp qilishda, Yaxşitör, Hangzhou, Jiaxing, Huzhoulardan aşmaydı dep qaraydı. Yaqın yıllardan buyan bu jaydaki kadrlarının ideyasi de özgürüş bulup, tağlıq rayondaki nayalarının mı, oxşaşla dünya boyunca aldın qatar turduğan karxanlarını kirgizeleydiganlıqqa qatti işindigan boldı. Dünya boyunca aldın qatar turduğan alaydı eynek yasaş karxanısı bolğan Germaniya Şot şirketi Cungo'a kilip məbləq siliş orni talaş çeriyanda bir məhəl şərqi qısım dıniz boyu rayonları bilən otra ğərb qısım rayonlarının qaysını talaşını qarar qılalmay işkilinib qalğanda Jinyun kişini eyran qaldırduğan icra qiliş küçini namayan qıldı. Məxsus bənz qrupsi karxana oturup qoyğan 100-dən artıq məsilinin əmisigə 2 keçi gündüz içində eniq cavab qaytırdı. Onların sap oksigendi köydürüş, hünər sənətinin muhit qoğdaş təlifini qandırış üçün, əməliyyətki texim uyğun kilidigan sahə bulğımı qoyub beriş ölçümünü axiri vücudqa keltirdi. Bugün gündə Jinyun Şot şirkətinin çətəldi qurğan dünya boyunca ən çox işləp çıxırış bahası qaylandı. İdiyanın özgürüşü iqtisadi qurulmağa özgürüş ilib gəldi. Yaqınki 5 yılda Jinyun'un işki işləp çıxırış umumi qiməti 24 milyard 300 milyon yuandan 36 milyard 300 milyon yuanga yetib, yıllık otturç eş sürəti 7.3% boldı. İqtisad umumi miqdari bütün məmləkətdəki nayiya, şəhər, rayonlar boyunca aldınki 3/1 qisminin içi kirdi. Kölemden yukarı sanayet umumi mahsulat kımeti tez süratte 52 milyard 500 milyon yuan getip 13. 5 yılının ahırdakiden bir əsigi yakın katlandı. 5 yıl vaxt sərib kılıp Jinyun sanayetini kaytı bərpa kılıp yezgiri küçük nayesidin sanayet küçük nayesigi ötüştek alkışını işqa şurdi. Jinyun'da amının turmuş ekvalını biliş, kırımlı aşırışını hizmet ünümünün təkşürüşünün aşkışlık ölçümü kılıştın direk berdi. Amının turmuş ekvalını iniqlaş üçün Nayelik Partiya Komiteti kadrlarının birinci səpki çöküşüge turtki bulup, ənənevi yezi igilikidiki məxsulat bar, kəsb yox buluş, məxsulat miqdarı bar, ünümü yox buluş tək ağırıq noxtunu bayqıqan dinkin, bir meydan yerlik xas məxsulatını çöyürdügən kəsbləşdürüş inqilabi cimcitli başlandı. Jinyun nayesinin zamaniyu rəqəmlik yezigilik kəsbləri baxçısı da bütünləy yeni bolğan qazan neni avtomatik işləp çıxırış liniyəsi toxtumay ayılınıb, hər günü 50 min qazan neni soğuq zəncirlik əşya obrot arqılıq Çangcan deltisiga yetküzüldüğən boldu. 10 neçil ilgirilə Jinyun nayesi Jinyun qazan nenini markalaşdırış quruluşunu yol qoyub, ustalarını yaxsız tərbiyələb, dükan aşqallarga yardan pulu tarqatqandı. Bugün gündə dünyadaki 8000-dən artıq Jinyun qazan neni dükkini yıllık məhsulat qiymətini 4 milyard 500 milyon yuanı yetküzüb, 50000-dən artıq adamın iş qorunuşuğa bivasitə turtki boldu. Jungo Çipar ördeki makani digən veviskini cülalandırış üçün Jinyunliklər ördek güşi, ördek tuxumini köngül qoyub pişiqlaplı qalmay, əsildə daim taşlıvitildiğən ördək piyinimi pən tətqiqat orunlarının yardımı da yuqur süpətlik pəy top piyi qılıb pişiqlap, danlıq yaşılın markılıq pəy topunu yasaş üçün təminlidi. Bugün gündə bir tal pəymi eşib qalmaydıqan bütün kəsb zəncirinin umumi məhsulat qımıdı 3 milyard yuandan aşdı. Jinyun'da Nayelik Partiya Komiteti şücisinin barlıq məmuri kənitlərini ayılınıb çıxışı çın qaydı. Дәл мұшындақ етіз башылығы чоңқұр чөкіш істілі болғанлықтын тәдбір бәлгіләш, еғін залы біләнла чәкілініп қалмыды. Еші чоңып қалған деқаларының кірімені ашырыш, ортақ бейш yolu да әгіп өтіп кеткілі болмайдыған мәселе. Жинюн Найелік партия комитеті тәкшіріп тәтқі қылыш жәрянда, бүтін Найе бұйча түвен капалетлік, алайды қиыншылығы бар қатарлық кішілер топының бірқадар яқшы капалетке ерішкенлікіні. Лекен яна еш чоңып қалған 72 мың деққанның өз шарайты түпәйілдің түвен тұрмыш капалеті өлчімі білен қапыныш дайырсіге кірәлмегенлікіні. Әр айды пәкәт 200 юандың артуқ, яшанғалар асаси күтініш пулы алалайдығанлықыны байқыды. Бұ бір қысым кішілерінің жидді тірікчілік ехтияджи вә іш қорлынышыш арзусы болсымы, әмі езігілікі де ішчі ішілті суғыртысы пәкәт 65 яш ішчідікілерініла суғыртылайдыған болғашқа, Найя ішчідікі езігілік қарханларының әндісі бір қадар чоң болып, езігілік қарханларда әмге күштірі кәм болуш білін, езі әмге күштірі бекар қылыш тәң мөжіт болып тұрыс седейді шәкілініп қалғанды. Бұны көз тұтып, Жинюн Найясы Джунго Халық Суғырт Шеркеті білін әмкарлышып, 2025-лі қарханларға ярдан беріп, деққаларға нәп еткізі суғыртысыны ижади yolu қойып, күтілмеген зәхім суғыртысы қатыныш ешіні 73 яшық кеңайтып, амының ғам әндесін түгетті. Ер, энергия, мұйт сығымчалынықы қатарлық күнсірі күчейі ватқан амыл чәкілімлеріге қарта, Жинюн пал ұздынып, кичік найеда чоң еңілік яртыш yolu дымаңды. Мәселен, ижади алда тағылық районның орын жәттікі кәмчілікіні, тағылық районның байлық әвзәлікі айландырып, шәр бойынша тұнжи 10 миллиард юан дәрежелік су тартып, энергия сақлаштырыны муапқиятлік әмәлейләштіріп, әр елі 100 миллион юандың артық баш кірім яратты. Техімі чоңқұр қатламлық еңлік яртыш ниспәттен мүкәмәл болған еңлік яртыш экологиясы барпа қылышыны көрсетуді. Жинюн пәнтехникада еңлік яртыш мәркіздің ішкіні, еңлік яртыш мұлазымыты универсал гәудісідің біріні, мәктәп білен ерлік әмкарлашқан тәтқиқат орындың алтыны, әм юрішлік қарханы тәтқи қылып яртыш аппараты, пәнтехникада еңлік яртыш ықтисасықлар сүпісі барпа қылып, қарханларыны асас гәуді қылған еңлік яртыш арқылық қабылларыны бағалаш ұслатыны бүтін өлкі бойынша башламчылық білен қанат яйдырып, мәмуриет, кәсіби орынлар, дөлет қарханлардың ибарет үш атлы қаруа оқшаш юнішті күчейдіған ықтисасықлар қызметі әндесіні барпа қылды. Бүгін күнде Жинюн Найясыдегі дөлеттік юқыры еңі техникілік қарханлар 2019 елдегі 59-дің 244-кі көпейіп, үш қеттім өлкі дәрежелік пән техникі тәрәқиаты бойынша бірінші дәрежелік мұкапат қерішті. Әм ішкі қеттім Жожан өлкісінің ясымычылық тәрәқиаты вә пән техникіде еңілік ярчы саасыдегі әң али шәрәпкі вәкелік қылыдыған Жожан ясымычылықы Тенгун даңқыны вә пән техникіде еңілік ярчы даңқыныға ерішті. Әмілет жәріянда Жинюн Найясыдегі қадырла идеяны тоғырлаш, амының тұрмыш әхвалыны біліш, 75-ігі чоңқұр чөкіш, ішіні яқшы бақшылаш, башламчы болышты чың тұрыш, тәшәбіскарлық білен баш қошуш, башлыққа вақтыды доклад қылыш, сақтылыққа баш болмаслық, ғұрықвазлықтың баш тартыш, башқыча ғайрат кекеліш, қаттық болышыны баш орынғы құйуш, батырлық білен дәуірінің алдыды тұрыш, қатарлық бір үріш системілік 12 қыл қызмет ұсылыны құласылап шықты. Бұның ішіде идеяны тоғырлаш мұйым мәзімі болып, Бу аркылы кандак тараккат идеясызды чын туруш мәселесини әл кылыды. Амының турмуш әхвалыны билиш түп мейдан булып, бу аркылы тараккатта ким үчүн эшләш, кимге таяныш мәселесини әл кылыды. Ишни яхшы башлаш, башламчы булышты чын туруш

Үгінішіні білген адам әң бәқтілік. Үгініш жолыда іждахат білен үздіні ватқан. Үздініш дамыда алғы үлгірлі ватқан радио аңлығычыла. Мүші вақтанла қайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызда аңышаланы қарыш алымыз, мән Арапат Өсенжа. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2021-лі 2-жайның 25-ші күні мемлекетлік намыратлықтың құтылдырыш өткілігі ұжым қылыш бойынша құласыләш тәғдірләш еғінді қылған сөзіні аңлытымыз.

Кейінше оның қалвес көбейіп қалды. О хәдісілі тоқтымай миянлап, дерез алдыда ішкі пүттін өр тұрғын ече, дерез сұртатке дұнияғы тәлміріп қарайды. Мен білдім, о чоң болған еді. Жигетлік құрамығы етіп, өзіге әмірақ ыздап атады. Демісім о әсілді табиетінің әркі баласы еді. Кен табиетла оның барлық таби ехтияждарының қандыралайды. Шында қылып, оны анысы білен езді үйімізге апырып қойдық. Күн арлап, емекләні еліп оланы йоқлап бағынымызда, қарвай, деп чақырған ауазымны аңлап, о қаяқладындыр миянлыған халды пайда болады. Вә, еқін тұққаларының көгендек, пұтларымғы су үшіп, маңа әкел әйтті. Түрлік қылықлары білен еқінчілігіні іпадыл әйтті. Шөчағдыке қарвайның йоған бәсті, йоңлық ұзын қойрықларын сөріп, лопылдап жүгіріп алдымғы келіштірі, бұғық ауазды миянлап, «Дада, ман қандық яқшы емекләні еліп келдің» дегендек қолымғы тәлміріп қараштыры мені шу қадар сүйіндірәді. Қадым қыланың бір жанның құтқызғалық дұнияны құтқызғанға бара бәр дегендек үйгітлердек, мұшы омақ жануарға сөйгі берәлі кәлікімдің. Оныңға егі болалығалықымдың әлемчі қошал еді. Ақыр қитім йоқлап ағынымда о мән апаған есіл емекләге қарап мұ қоймады. Йоңғы оқшаш бір нәсіләні явалдымы қандық тоқтымай қақылып қайқымақчы болады. Ішчілікі керексіз нәсіләні құсып чықырып етемей ватады. Оны қолымға алды. Шу жағдыла оның еңгеліп, әттік бәдерлерінің қейлілі соғылып қағалықыны ес қалды. О маңа тікіліп қарап тұрады. Көзлердің қейлі мүшкілчілікілі үйолық қалықыны. Өйді, иллік айылды тоғылған бұл жануарының табиет қойынды яшымығының 10

түн ермігіце үйге қайтқым кәмеді. Бір рәвеште бір чонқур мұхаббәттің болқып чыққан қаруай деген ажызнида қоны мәхәлләмні. Мәхәлінің әгір-бігірі тарпучылары адамсыз үйлі чылалық бағланы кезіп чықты. Таңғы еқін үркім ләқті-ләқті болған халды үйге қайтып келді. Шындақ, қаруай неші тұрып қойдым. Үркімге мәлхәм болуатқан бір мұхаббәт неші тұрып қойдым. Күнлерім қаруайны ойлаш білен. Имкан ба, вақыт чықырып оны үздәш білен өті ватат дейм. Бірнәч күнден кейін, аймеме бүтін бәдіні яры үзділін толған, бір қолықы ермігіче ертіліған халда ездеке хойлымызды пайда болды. Бірақ қаруай йоқ. Ақтым йоқ, көктім йоқ еді. Қаруай қыны, ұзад нәкетті. Құтты қер мүшік сөздірімі түшіндіғандай, бағырымығы бесіп, көзлерге суал нәзірді қарды. Бейчары мүшік мұң басқан көзлерімден маңы қарап тұрады. Қармаққыла нағайты қоқып кеткендек, бірі ғайри ауаз қолықығы кірсіла әнді кеш ішіде әтрапқы алаңлап қарайды. Шотатта оның көзлерден қоқынышық бір жаңдан кейін жанжияр оғылдың айырлып келіп, үрікі пары-пары болған бір ажыз анының сымасын көгендек болды. Ашу қараңлықта тұйықсызды бір іш көңіл экранымдан кешті. Бина үйге еңі көчіп кеген чағларым еді. Іштің бошыған чағларымда көчі арлап жүріп, құш базырға мәптім болып қалдым. Бір күні құш базырыны арлап жүріп, бір бұвайының алдыдеке қабәзді соғып-шоғып білен сайраватқан бір торғайға көзім түшіп қалды. Таға, құшыңызды сатамсыз, деп сордым бұвайды. Бұвай мәйісаны бешіні лаңышты. Дәмаңа бұл торғайны балапан уақытыдан башлап, иығызды дан беріп баққалықы. Шоң оның адамдың үркімейді қалықы. Азыр өзінің оны сатмаслықы хақиқатан еч илачының қамығалықын етті. Құшчыладың ұқышып, құшының епі-жепіні білдіған бір қейрі құшчыны арыға салды. Ол құшыны көріп, бұл айдың құпияны баш бармығыны шығады. Қейлі талаш татыштен кейін ақыр торғайны 800 юанға келіштік. Есапта бұл менің шутчағдеке 2 айлық мұашымға барабар еді. Торғайның есілігіға кеп кетмейді. Оның берекемге қону еліп, қанат селіп, соқ-шоқ білен сайрашылары әрқандақ адамның соқыны кәлдіретті. Әвәз деген шуды бәлкім. Шутчағда бұл кішкене жануарғымы мекрем түшіп қаған еді. Ардын 10 күнлі өткенде құш базырығы басам, елігі қиыр құшчы маңа құшыны егізі қайдырып әсен болып деген ұқам. Бейчары бұвай сыны бәк іздеп кетті. Ағын бағайынға бәрәс пұл қош босымы құшыны қайдыруа мақшы кен, дейді. Мән теңір қығанча қиыр құшчығы суал нәзірді қарды. Шындақ ұқам, ол іздерікені көп қалды. Бірақ үйіңнің нәділікіне. Еш болмыса телефон нұмырғының соруамығалық үшін сән білі алақылыша мақты. Сән деген яш, қиырлықтеке ғейріптің немілігін білмейсен. О бұвайының фамилиясы Ван. Күлбақ Олдырақ районды ұлтырды. Әсілді бұвай мұмейдің айрылып қаған дейінкен бәкілі ғейріп сынып қапты. Оғлы дадының бұғалығы чедімай, сән алған еліқі торғай чөйдісін әкіліп бәген екен. Бұвай оны өз балысыны баққандай беқіп чоңқыпты. Кейін келіні өйіні пасқыны қылды, таң сәрді вечерлап адамны төзік арам ағылы қойму дей, деп оғылым ләнчеден қылиба кешке, бұвай оғылымның айлысы мән сәбәрлік бұзылып кәтмісін деп, амырақ торғайыны амалсыз саңы сатқан екен. Шынынден кейін бұвайның тамықы көрінәлік азылап, сөзләшкі мұрайы бамасы ұпқапты. Дадысының бұл қадар түгішіп кетіп атқалықығы чедімаған оғылы аялы білен қандақ келіштің намәлім. Құшыны қайтырып кәмекчі бопты. Әхвал шу ұқам. Болса, о бұвай білен көрішіп, оныңғы құшыны қайтырып бәсен боп деген. Яны десем, сән деген яш, қиырлықтеке ғейріптіқнің болып мұ әмірахидің айырылып қалған дейін кейінке яшанғаланның ғейріптіғының немелігіні кейін түшініп қалы сән. Қиыр құшының сөзіге ішімді қайыл болмады. Соды деген соды да, нәдім еніп алған іш болсын. Бір мәзгіл құш базырығымы бамады. Ойымча базағы басамла құшының егесі болған еліқі бұвай маңы чаплышып алдыған дек. Амыра құшымдың айрылып қалдыған дек, қадырмаш қиялла қаламды чырмы уақыған едей.

O qarvayını işittirip koydu. Yürekige mälhem bolup atqan bir muhabbetni işittirip koydu. Şunundan keyin onun kunları qarvayını oylash bilen imkan bar vaqt çıkırıp onu izdash bilen ötüp atatdı. Künle ayla aq aqın ötdi. O yanılı qarvayını izdashini davamlaştırıp atatdı. Tehi toluq tege yetip bulamagan söygü mänzillerini izdash sefirde teñir qap kelip atatdı. Amma qarvaydan eliğiç uçur yok idi. Әні шу күнләнің бірі де там қошынызы ұныңға қарвайғы оқшайдыған бір мүшікнің үчірін еткізді. Ондақта о мүшік растылы қарвай шумыды. О қарвайын таба аламы? Бұл аққызық саңла дейқтыңма дауымлық әдке радио жорыны программызға орнаштырылған Юсіп Еленің қарвайнамлық хикайысының давамыды болсын.

Ронуски үйге қайтып келіп, Аннаның өзіге язған қетіні көді. Анна қетіде тауым йоқ. Юрікім сықылып кетіп атыды. Я тала түзге чықалмай мән. Сіз білән көрішмісем чыдап тұралмай мән. Бүгін кәшті келін. Алексей Александрович саат 7-де мәжліске кетіп, саат 10 білән қайтып келіду, деп язған еді. Аннаның ерінің чәкленгенеге қармай, өзі білән ұйерді ұшырашмақшы болғалықы Вронскийні ойландырып қойды, әм әйран қалдырды. Шындақты му, оның кеге беріш қарарығы келді. Вронский бұйыл қышта полковниклікі көтірілгенден кейін айрым бір өйде ялғыз тұрып ататты. О, шүлік тамақыны еп болып, сапағы келіп ятты. 5 минут өтті ме жоқ, екін күлләдің бұян көген қылмықыл рәзілікле. Аннаның чырайы вән иық олығылы чыққанда мұхим рол ойнаған ашу диққанның тұрқы қиялығы кірвеліп, қаллысы елішіплік әтті. Шындақ ғадырмач қиялла білән етіп, бір чағды ұқлап қалды. Қаранғы түшкенде чөйчіп ойғынып, бір нәрсідің қорқуатқанды тістіреп кетті. Орнадың дәс тұрып кетіп, іштік беріп, шамны еқіп әтті. Бұ неме іш? Түшімді қанда қорқынышлық нәрсіні көдім мән. Әрас. Біз оғы білі еліп баған еліқі сақылы чигілішіп кеткен, мәйнәт. Бойпака сәралық еңішіп бір іш қылып етіп, тұйықсыз французчы ғалиді кепленіп кетті. Тоғыра, түшімге кіргені шу адам. Вронски өзідің өзі сөздеп кеті ататты. Немешкі ұшыншілік қорқынышлық. О, ашу диққанны. Ва оның французчы ғали тілі гепләні қылғалықыны еніқ есігі алғанда ұқтиярсыз шүркініп кетті. Ва ұжудыға бір қыл вәхимі олашты. Қандақ беменілік әба. Вронски шу қиял білен тән саатіге қарды. Саат 8:20 болған еді. О, қызметкарға қоңырақ беріп қойып, алдырап кейінді де, байы көген түшіне пүтілләй ұнтып, ішікнің алдығы шықты. Қаллысы да кечкіп қалмысам болатты, деген бірлі қиял хөкім сүрәтті. Чанығы олтырып, Аннаның үйінің алдығы келгенде, саатыг еніп бір қарап, 9:15 минут қалғалықыны білді. Дәрвазының алдыда, ішкі ат қошылған егіз әм тарақ келген бір пәйтін тұратты. Вронски оның Аннаның пәйтіні ішкелдігені тоныды. О, менің қешімгі бағымақшы мұды? Шында қыған болса, бәк мұ обдан болатты. Менің бұ өйге пәкәт кіргім йоқ. Баптыла, кәпті мән. Әмді қайтып кетішінің орны йоқ. О, кичигидің адетленген, ешнімідің ейқмайдыған межазы бойыче орныдың тұрды де, чаныдың түшіп дәрвазығы қарап маңды. Дәл шу чағда дәрвазы ечіліп, пәйтіңгі салыдыған юң әдиял көтіру алған дәрвазы вән пәйтіңні чақырып қалды. Вронски адетте бір ішлағы ончы деккәт қылып кетмейді. Әмма бүгін дәрвазы вәннің өзіні көріп, дан кетіп қалғалдықыны байқыды. Вронски оныңғы пәрва қылмай ішкіргі кіріп кетіп өтіп, өйдің чықып келіп атқан Каринен білән үсішіп кеткелі тас қалды. Газ лампының йорықы оның қары шелепісінің тегедеке қені қачқан, жүдеп кеткен юзі білән, пәлтосының құндыз яқсыдың парқырап көрінген ақ қалас түкіғі түшіп тұратты. Карененнің қозғалмас, нұрсыз көздері Вронскийға мықтақ қадылып қалды.
Вронский оныңғы игіліп салам бәді. Каренен левіні шіләп қойып, бір қолыны шіләпсінің ғырвы кегечі апырып, іштік өтіп кетті. Оның арқысыға қарап қоймай, пәйтонғы түшкәлікіні. Пәйтонда әдіял білән дұрбынны қолыға алған денкен, көрінмей қалғалықыны Вронский көріп тұрды.

Ал Вронскийни чөчтөттү ва ёшурушка канч тырыссымы, унун шундак болушу өзүнү бекми жакшы көрдүганлыгын болуп атканлыгын билип турсумы? У нерсе Аннага болгон көңлүнү суутуп баратты. У нургун кетим унун мухаббетинин өзү үчүн бахт экенин өзүгө сөзлөп турсумы? Анна hayatının hem rahatlardan muhabbetini evzel köygen ayallığı okşaş, onunla bütün muhabbetini beri vatkan bolsa mı? Lekin Vronski Moskova'dan onunla ergişip gelgen çağdaki bəxtin xelili yıraqtı kıyla vatattı. O çağda o özünü bəxtki erişmedim dəb oylığını bilen bəxti oldu deydi. Hazır bolsa, Ән бәхтлік күлдіре өтіп кеткендек ойлап қилып ататты. Анна хазір о дәсләпті көргендекідек үнчілік гүзел әмәс еді. Чырайдын оны сәтләштіріп тұрдыған ачық вә әлем задылы нері кетмейді. Вронски оның чырайының үзілгенегі хилі болған гүлгі оқшаш солышып кеткенлігіні. Бұрынғы гүзәлликінің түгеп кетіп атқанлығыны көріп тұрып ататты. Өз уақытыда у уне оның гүзәллігі үшін үзіп алған еді. Бүгін яны шу гүзәллік үшін оны набыт қылмақшы болып ататты. У чағда оның мұхаббеті шүнчілік күшлік. Уне у зор күш білен аран бесіп тұралайды. Әмді хазір у мұхаббеттің Hiç kanç kalmagan idi. Ama şunu dep, onun bilen bolgan bu münasibetini üzüvitelmeydi. Eras, o şahsadı doğruluk mağın nemilen dep bemek işte. Ben o şeytanını kogluvettim, kogluvettim. Dedi o yene. O ikisi reşikni şeytan dep atışattı. Bay sen o şahsadı doğruluk gep başlıvedin go? Унуды немиш күшүнчү биз арып кеттиң? Бу мени жак тойгузду, деди Вронски үзүлүп кеткен пикирлерине улашкы тырышып. О ундак аралашкан сыр жакшы көрүп калдыга якынлык адамлардын эмескен. Уну жакшы бодап, көргөзмөгө коюп койгон алтын медаль алган айванга окшутуп тарыптасаң болот. Ашындак айвандын нак өзү. О Азырак ачык аралашкан, яхшылышып келиш талаппузуду кеп кылды. Койсаңчу, ундак десең кандак болду? Эралды у көпнү көгөн, тәрбия көгө адамды? У бүтүнлөй башкача. Ошула өзгө хас тәрбия менен тәрбиялеген адам экен. Ула айваны лаззаттан башка һәмме нәрсәгә нәфрәт менен карайдыган тәрбияде чоң бого окшайды. Сіле хэммінла ашында қайвани ләззетгі амыраққу? Деді Анна. Вронски оның өздің қачырып тұрған көздірдің яны ашы ғамкілікні көйгендек болды. Сән немегі оны шүнчі ақлап кетсен? Деді Вронски күліп тұрып. Оны ақлығым йоқ. Оны ақлап немейді о? Мені демекші боғыным. Ондақ тамашыланы яқшы көмеген болсаң, Рәт қысаң болмамды. Демек, яланғач ұсыл ойнап бәген, Терезаны сәмі яқшы көдің дә? Әне, шайтан келді. Вронски оның үстелге қойу алған бір қолыны қолыр арсығы еліп, сөйіп тұрып шындақ дейді. Рас қо? Лекен мен чидемедім. Сының yolunğa қанчылық тәқәзза болғанымды сән білмейсен. Менің рәшкім үнчілік күшілік өміз керек деп ойлаймен. Рас, мен рәшк қымаймен. Сән мұшияды. Менің енімді болсаң, мен саңы ішінімен. Өзің ялғыз башқы елді. Мен түшенмейдіған башқы шылады боп үргініңді. Анна оныңдың өзіні чәтке еліп, тоқу атқан ішідің ақыр үлмәкіне чықырып алды де, лампының йорықыда парқырап тұрған аппақ юң епнің илімлеріне көрсет күш бармықының ярдымы білән иліп чықырып, яны

0: Каренин дарваза алдыда Вронски билан учурушуп калгандан кийин пайтонуга олтуруп, көрүшкө ниет кылып койгон Италия операсын көргөлө кетиберди. У жерде ички перде түгүгүчө олтуруп, көрүшкө тийиштүү кишилердин хаммаси менен көрүштү. Өйгө кайтып келип, кийим аскууга диккет менен карап чыгып, ар бир палтонун жоктугун көргөндөн кийин, адаты боюнча удул өзүнүн үйүнө кирип кетти. Амма адаттагы каршы алда карбытыга чыгып жатмай, китепканасына кирип, 20 кеч саат 3кече китепканасынын ичинде меңип жүрдү. Хотунунун аброюн сакламаганлыгы, үйдө ашнысыны кабыл кылмаслык тогурусунда өзү койгон бирден бир шарттын орундамаганлыгы унун газабын техими өрлөтүп, унунга задылы арамдык бермей жатты. Хотыны унун талабын орундамаган экен, эмди унун жажысын берип, агахландырып, айтканы боюнча баланы тартып алып, унун менен ажырыш керек. О, бу ишни амалга ашырышта нургун кыйынчылыкларга учурайдыганлыгын билетти. Лекин шунда кылыман деген экен, у кыйынчылыкларга кармай, жазман кылыш керек. Граф Лидия ханымы Мушу жолунун бу кыйын ахвалдын кутулушунун бирден бир эң жакшы чарасы экендигин унунга бешарат берген эди. Якындан бери ажырышуунун расмийеттери бек мураккеплешип кеткен эди. Шундуктан Карениндин унундагы у кыйынчылыкларды жеңип кетидиганлыгына көз жетип туратты. Бирок бала келсе кошлап кепту дегендек Руслардын башка миллетлердин маселелерин бир тарап кылыш. Зарай өлкөсүндөгү терилгү жерлердин суу маселеси Карининга нургун кыйынчылыкларды элеп келип, унун уф дегидек халын коймаган эди. О, кечеч ухлумай чыгып, газыбы техими өрлөп кетти. Таң атканда чекеге жетип, алман-талман кийимдерин кийди да Худди ғазап нәпірті білән лық тошқан чиніне чай күвәтмесем едім, деп қорқып көтіріп кетіп атқан дәк. Яны хотыным білән сөзлі ішкі лазым болыдыған күчім қорап кетмесуын, деп қорқып атқан дәк. Оннаның ойған қалықыны аңлыған хаман оның ұжырсығы кіріп келді. Ерімнің мейжәзіні яқшы білімен, деп ойлайдыған Анна, оның еніғі кірген шу дәқиқедегі әлпазыны көріп, аңтан қалды. Карениннің қошомыз чың түрілген. Көзлері ғазап білен олдығы тікілген. Қалпықлері нәпірәт білен мәккем жұмылған еді. Меңішлердің, әркетлердің, овазыдың, хотыны задылы көріп бақмаған бір қыл қаттейлік, кәскілік чықып тұратты. О, ожырғы кіріп, Хотыны билан саламлашып койбой, удул аннанын язык үстүлүгү берип, ачкычны элип, тартманы ачты. Сизге неме керек? Анна бир дылы тоолап кетти. Ашныңыздын сизге жазган хаттары керек. Деп жооп берди у. Уя демес. Деди Анна тартманы ийип. Каренин унун бу харекетинин өзінің пәрізінің тоғырлықыны білді де, қопалық білен оның қолыны іштір бетіп, ашу хәтчекле ба деп ойлыған нәпіс құтыны қолығы елі алды. Анна құтығы есілған еді, оны нер іштір бәтті.
1: «Алтырың, сізге дейдіған кептірім ба?»
0: Деді о, қолыны қолтықығы қыстырып еліп. О, құтыны толымы мәккем қыстырып алғашқа, бір елкісі хелілі көтіріліп кеткен еді. Анна оныңға хайран болып, әм әйменіп, жим-жит қарап олтырды.
1: «Мән сізге ойнышыңызды өйгі чақыртып келешіңізге болмайды қалық тоғырлық кеп қыған. Оның білән көрішім зөр өп қаған. Чүнке...»
0: Анна немі дейішіні білмей тоқтап қалды.
2: Апаңның неме ойлау атқыны, саңы кемні іліп бәрмәкші болу атқыны білән, менің карым
0: йоқ. Әй, біз ғазір бұ тоғырлық кеп кілішмін дұққо?
2: Яқ, мұш тоғырлық параңлышымыз. Саң рас кепні қысам, мәйлі қири яки яш, мәйлі сенің апаң яки башқа аял болсын, инсап йоқ аялалы болса, ондақ аялла менің көңілім кият. Шоңы мен оның ішлер тоғырлық қылынған кепләні, пәкатлы аңлашына қалымаймын.
0: Анна! Менің апам тоғырсы да бұндак өрмәсізлік білән кеп кылмасыңны сораймын.
2: Оғлының бәхті білән шан-шарпының нәрлігіні білмеген аялда инсап мы болмайды?
0: Саңы яны бір кетім деп қояй. Мен өрметімні қылдыған апам тоғырсы да өрмәсізлік білән ұндак кепләні кымыған.
2: Сенің апаңға мехрің йоқ. Мехрің пәкат тылыңның күчіділа.
0: Сенің дайдығының шулы болса, өмісі...
2: Шындақ қыл. Азырлы бір тарап қалып әт. Мен ұлы бұрын бір қарарық кеп болған.

0: Күнді аңлауды мәз.
1: Қадырлық достла, күз шамылы чықшы білән көбейш орнының кілематы соғығанда нұрғын пәсіл құшылары арқ-арқыдың иллық жәніпқі беріп кішілайды. Бірақ, ел бұйы қармызла білән қапланған жәніпі құтып құрықтықыда соғықтың қоқмайдыған құш пингивиллар беймал ал яшайды. Пингивин құшлар дүниясыдеке мұздек суды яшашқын маслашқан құштыр. Оларының бүтін бәдіні тәңгісіман пәйлер білән қапланған болып, әм құйық, әм қилін. Бүржіп қанеті тәрәкі қылған үзіш әзасығы өзгерген болғашқа, пингивиллар үтші ұқтыдарын еуқатқан. Олар өмірінің төттен үш қысмыны суд өткізуді. Пингивиннің арқы пұты қысқа, бармақ арсыда үзгіш пәрдісі бар. Маңғанда ішкейініғі ерғанлап мауды. Суды болса тез үзуді. Олар үзгіш пұтлар білән суны еріп, деңізгі шоңғып, озық тұтуды. Бәзді юқыр сүрәтті үзіштін пайда болған, инерциядын пайдылынып, деңіздің бейвасыда 1-2 метр егіздіктіке мұзлық қырғақы сәкіріп шықуды. Пингивиллар кішіні айран қалдырғыдек метаболизмні тәңшеш ықтыдарығы еге. Оның мұскул тоқылмысы өзінің энергиясын айты әпчілік білән шілтәлейді. О, қиныдын пайдалынып, тән әркетінің әрқайсы бөлеклеріні, яни, юрек, мене, мұскулларыны маслаштырды. Бірақ, башқы тоқылмыларының әркеті бәк салмақ тәңшілуді. Бұмы оларының мұздек жәнібі құтып су мұйтыды яшыған тағдырды мұ, нормал мұскул ықтыдары вән әркетіні авалқы дәкілі сақлы алғалықы білән мұнасветлік. Пингивин адамдың азырақ мәән дікмейді. Шоңа жәнібі құтып елімпән чарлаш әттіртедікілер кемігі олтырып қырғақы чыққанда, мұзлық қырғақта топ-топ болып адамларға қарап тік тұрған пингивиллар толымы салап әтлік көрінді. Пингивилларның түрі көп болып, жәнібі құтыпның соғық океан иқимі етіп баралайдыған Атлантик океан вән жәнібі құтып чәмбіркінің іші сұртыдікі әрқайсы араларға тарқалған. Жәнібі құтыпта көп ұшырайдыған чоң пингивин шақ пингивиллар тұр. Олар дайым мөдіверлерчі қадам білән қар мұзлық жәнібі құтып құрықтықыды жүріді. Шақ пингивин қатарғы елуққанда еңшіп, ер бейғырлығанда қияпетті, пұти вә үзгіш пұтлар білән еріне тиреп, тезлікті сейріліп маңыды. Кішілер шақ пингивиннің қар мұз үстідікі сейрілішінің принципіға асасылынып, саатлік сүреті 50 км етідіған қар тейліш машинісіні тәқлит қылып ясап, жәнібі құтыпны чарлашқа ішілетті. Пингивин жәмәтіде жоғы ән кичіклері шақ кичік пингивиллар болып, Филипп араларды мақаллашқан. Жоғы мәйлі чоң, мәйлі кичік болсын, қаттық, сылық, әм парқырақ, пәй епенчілері, келін, яқ қәветі, мұстакем организм мада алмаштыру шықтыдары бірдәк пингивилларыны жандың өткідәк соғықтымы жүдіңгі пәрва қылмай яшайдыған құшларға айландырған.

қайсы ұшырлар қанын қолдайдыған шәқси ұшырғы тәбі. Ван Шаучаңның досты Лулу еқіндің бұян сәл биярым болды. Чүнкі о, мәлім шеркет тәтқи қылып ясыған, әп деталыда бірер таварыны көрген, яки іздеген болсыла, башқы торбәтлеріні көргенде мұнасып еланның пайда болыдығалықыны байқыды. Ван Шаучаң Лулуға, ихтимал, бұ шеркет тор техникасыдың пайдылынып, тор абонтларының көріш, іздәш, сақлаш, содылышыш қатарлық әркет ізіға алаққадар ұшырлардың пайда болған, зор мұқтардығы әсли саллық мәлуматыны иығып топлаш асасыды тәхіл қылған, рәтліген мә тәртіпкі салған болышы мүмкін. Мәзгүр шеркет бұ саллық мәлуматларыны игілейелісі, алаққадар таварларының базар әхвалыны вақтыда түшініп, тижарет йөнілішіні вақтыда тәңшиелейді, деді. Лулу, мәзгүр шеркет, мұшы ұсыл арқылық менің қызықшым, қызмет бә, тұрмұш алайдылекім қатарлықланы ашқарлы дейдіп қарап, қалық сот мәккемісіге бұ шеркет шәқсиет оқуғымғы чекіл дейдіп дәва қылып, бұ шеркеттен алақыдар әқтіліп жауапкарлықыны үстігі елішіні тәліп қалды. Бұ дейлі о месалі шәқси ұшырны қоғдашқы алақыдар қануны тәдбіқлаш мәсілісіге чеділуду. Шәқси ұшыр электронлық ұсыл яки башқы ұсыллар білен қатырлындыған, айрым халда яки башқы ұшырлар білен бірләшкенде мұәйен тәбиі игіні пәрхләндіргелі болудыған ұшырланы көрістуду. Шәқси ұшырны хасыл қылыш үшін төвендегі үш мұйым шәрт чоқым хазырлынышы керек. Бірінші, пәрхләндіріш чаллыққа игі болуш. Бұ шәқси ұшырны хасыл қылыштығы ядролық нұқта. Пәрхләндіріш шәқси ұшыр арқылық мұәйен тәбиі игіні пәрхләндірішіні көрістуду. Пәрхләндіріш бейвасты пәрхләндіріш вә вастылық пәрхләндіріш деп айрылыды. Бейвасты пәрхләндіріш мәзгүр ұшыр арқылық мәлім тәбиі игіні тонышыны көрістуду. Вастылық пәрхләндіріш мәзгүр ұшыр арқылық мәлім тәбиі игінің салайдыны пәрхләндіргілі болмысы му, башқы ұшырладың пайдылынып пәрхләндірішіні көрістуду. Шкенчі, муайен вастычылыкі иге. Шәқси ұшыр электронлық ұсыл яки башқы ұсыллар білен хатырлынышы шерт. Ондақ болмаса, шәқси ұшыр категориясыға тәвә болмайды. Үшінші, субъекті чоқым тәбиі иге болышы керек. Субъекті қануни иге яки қануни иге әмәз тәшкілат шәқси ұшыр есапланмайды. Бұ дейлі о мисалыдегі шеркет тор техникасыны қолынып жыққан, пайдаланған ұшыр тор абынтының салайдыны пәріхләндіргелі болыдыған саллық мәлімат ұшыры әмәз. Мәзгүр саллық мәлімат ұшырының алайдыгі әқтәліп қанун дәстурды бәлгіленген электронлық ұсыл яки башқы ұсыллар білен хатырлындыған, айрым халда яки башқы ұшырлар білен бірләшкенде мұәйен тәбиі игіні пәрхләндіргілі болыдыған ұшыр деген шәртке ұйғын әмәз. Мәзгүр шеркет қолланған ұсыл арқылық тор абонтының тор хәрекетінің ізлері вә шәқси қызықшы қатарлықланы әкіс әттіргілі болған, мәқбиет хастықыны хазырлыған болсы му, бірақ әкіс әткізілген мәзмұн білән тор абонтының салайтыны маслаштырыш, тор абонтының шәқси салайтыны бекітіш мүмкін әмәз. Мәсілен, ісім фамилісі, тұғылған вақты, кімлік номері, биологиялік пәрқ әтіш ұчори, адресі, телефон номері, пошты сандықы, сағламлық ұчори, юриштүріш ұчори қатарлықларыны пәрқләндіргілі болмайды. Шының үшін шәқси ұшыр категориясығы тәвә әмәз. Шу сәбәптін, бұ шеркетінің әркеті Лулуының мақұлықыны алмай тұрып шәқси ұшырны жығып, оның мәқбиет хоқуғыға, чекілішқа тәвә әмәз. Мұнасып әқтәліп жауапкарлықыны үстіге еліші хаҗәтсіз. Чуңха Халық Жұмұриетінің әқтәліп қануын дәстурының 1034-ші мадысы да тәбиі игілерінің шәқси ұшырны қанын қолдайды дейілген. Шәқси ұшыр электронлық ұсыл яки башқы ұсыллар білен хатырлындыған, айрым халда яки башқы ұшырлар білен бірләшкенде мұайен тәбиі игіге бәлгі болалайдыған әрхіл ұшырланы. Жүмнеден тәбиі игінің ұсым фамилісі, тұғылған вақты, кімлік номері, биологиялік пәріқ етіш ұшыры, адресі, телефон номері, пошты сандықы, сағламлық ұшыры, юріштіріш ұшыры қатарлықланы көрістуду. Шәқси ұшыр ішчедегі мәқби ұшырлаға шәқсиет оқуқыны қоғдашқы дайыр бәлгілімілер тәдбіқлануду. Бәлгілімі болмаса, шәқси ұшырыны қоғдашқы алағыдар бәлгілімілер тәдбіқлануду. Жәмиятның ілгірліші вә пәнтехникінің тәрәқи қылышыға әгішіп, кішілер ерішідіған шәқси ұшыр дайырысы вә елдірі үзліксіз кеңейіп, оқуқы чықылыш вәқәсі даим юз беріп, кішілерінің шәқси ұшыры әр вақыт оғырлықча қанунсыз ерішіш қайып қатырге дүш келмәкті.
Әқтіліп қанун дәсторыда шәқси үшчірні пәріқләндіріш өлчімі бәлгіленіп, электронлық ұсол яки башқы ұсоллар білін қатырлыңған, айрым халда яки башқы үшчірлар білін бірләшкенде, муайян тәбиі игіні пәріқләндіргілі болыдыған әр қыл шәқси үшчір исапланыды. Деген ұқым бекітіліп, шәқси үшчірнің мәзмуни кеңайтылды. Onundan başqa şəxsi uçurni qanun qoğdaydıqalıqı. Şəxsi uçur işçidiki məxbi uçurlağa şəxsiyyət hüququnu qoğdaşqı dair bəlgilimlər tədbiqlindiqalıqı aydınlaşdırıldı.

0: Өсмүрлер құдірет тапса, дөлет құдірет тапылу. Өсмүрлер мұстақыл болса, дөлет мұстақыл болуды.
1: Узақ тарихи мұсапыда мән мұндақ бір ауазыны ағладым.
2: Қайты ғайратки келіп, ена еңі нәтиже артып, дөлетке жауап қайтыр мән.
3: Жұңханың қат көтіріш үшін оқи мән.
1: Оқшаш болмаған еллардығы ке, оқшаш вәтенпәрверлік рухи. Қатыр мейданыда мұндақ бір ауазыны ағладым.
3: Қызыл байрақ үстіңе яқыды ке, тағыны талқан, чөліні бостан қылышқы қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы. Вәтен әң ихтияшлық жайғы барайлы.
1: Яшлықымыз ұрғымақта. Вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір авазны аңладым.
2: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
4: Сіз алдыңыз ғылымың алайсыз, чекініш өніңіз жоқ.
1: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білен елішті.
5: Топны 400 номырғы бәрді. Джунго командасы топны яқшы контрол қылды. Пас шықырып бәрді. Ұрды.

кәсіп сәндерінің дегі де қабылады. Көргізімі сұпсыдың өткенде жонғу амылыры барғансырай көзге челіқіп тұрады. Жонғу соды айырпыланы көргізімі сұпсы алдыда C-909, C-919 тіплық айырпылан вә тәтке қылып ясылаватқан C-929 тіплық кән гәуділік yolcular айырпыланының моделі рәтлік тізілған еді. Chet ellerinin avasiya sahasındaki zatla pat pat kademini toxtutup, inişip modelini körüp, xizmetçiler bilen ayrıplanın iktidari, bazar oranlaştırması ve kelgüsi hemkarlıq pürüsü doğrusu da fikir almıştırdı. Körgezmi supsi yenida muhbir soğudu məsləhəçisi Jeff Troanov çıratdı. Avasiya kəsbideki bu nopuzluq ərbab ilgiri 2 milyard Amerika doları qımmetideki yer şari türü qurpısını başqırışqı məsul bolub, xalqara avasiya kəsb zəncərini ozaq muddət gözətkən. Тұруан мұндақтады. Джунгуның қызметчілері, Джунгуның ясымычылық техникісі, әмді пүткіл ясымычылықның тарақия сүрейді, мәнді чонқұр тәсір қалдырды. Бүгінгі күнді Джунгу қалқара рекабет күчігі еге қалық авасиясы yolcular айрыпыланыны ясашқы башылды. Джунгу ясыған yolcular айрыпыланы Boeing 737 MAX ve Airbus A320 yürüşlük айрыпыланының күшлік рекабетісі болалайды. Оның үстіге тәнәрхи тихымы әвзәлдікі еге. Тұруан бір айырпыланға әмәс, бәлкі бір yürüş кәсіп ықтыдарыға тейхімі көңіл бөлді. Умындақтады. Джунгу айырпылан мәсулатларыны намайан қылыплы қалмай, яна әшя обруты вә авасия ремонт кәсіпі системісіні му намайан қылды. Тұруан халқыра хамкарлық ақыды тұқтылып мұндақтады. Авасия кәсіпінің пүтілләй тік юнілішті біргәуділішіні ішқашырышы наайты тәс. Бұ кәсіпнің өзі дұньяви хамкарлықның мәсулі. Мұшының оқшаш көз қарашыны Айрбус көргәзмі райондымы оқшашла есқылғылы болуды. Айрбус ер шарыдекі авасия магнаты болу сүпті білән, Фарнбургтікі көлімі әң чон көргәзмі районының бірі болып, қызметчілері дүнияның әр қайсы жайлардың барған хейридарланы өздексіз күті валды. Айрбус шіркітінің ер шары юқыр дәрежелік муавын лидері. Айрбус джунгу пұхрави айрплан шіркітінің соды мәсулі Ван Сөй мұхбирғы мандақтады. Джунгу Айрбусның ер шарыдегі әң чон екі базырға айланды. Бұйыл 5-нің ақырғыча Джунгуның ішкі өлкілердегі айрыплан әтірді 2334-ке етті. 1985-лі Джунгу Тунжи Айрбус айрыпланыны кіргізді. Ван Сүй тұныштырып мұндақтады. 41 елдің бұян Айрбус шіркіті Джунгуда Джунгу үшін, дүния үшін деген тарақият идеясыны ұзақ мұддат әмілетті көрсетті. Тянжиндеги A320 типлик аэропланны кураштыруш линиясыдан Чындудеги аэропланның бүтүн аяттык дәврелиги мулазамат марказыгача. Андан үздиксиз кеңейип аткан Джунгудеги таминат зенжиригача Айрбус şirketi Джунгуда ишлеп чыгарыш, ясаш, мулазамат капалыты ва кәсп хамкорлугун өз ичиге алган мукаммал орынлаштырууну шакылландырды. Джунгу му Айрбус дүнья кәсп системасынын мөйим тәркиби кысмыга айланды. Ван Сүй мындай деп карады. Айрбус şirketi ilgar yasımçılıqni Jungoga elip kelipli qalmay, Jungo karxanalarının dünyaga yüzlenişige yardam berip, Jungo Yevropa kasb hamkarlıqida köwrüklik rol oynadı. Murakkab, özgürüşçan xalqara muhit aldıda u uzaq muddatli degen sözni qayta-qayta tilga aldı. U mundaq dedi. Haqiqi uluq hamkarlıq oŋuşlıq şaraitil ilgirlashda emas. Tehimi muhimi oŋusiz şaraitda köpçilik yanıla birlikte alğa ilgirlashda namayan boladı. Haqiqi yaxshi rishta illiqliq yetkizgandilar rolini joriy qildirib qolmasdan, balki iyg'ir kunlardimi yanalar qalblarni tutashtira oladi. Yaqin qiladim bugan Amerika orqa-orqadan tamojni beji kaltikini planlatdi. Rayon siyosiy amillari yer shari kasb zanjiri, ta'minot zanjiriga uzluksiz ta'sir ko'rsatdi. Avasiya kasbi tipik ilg'or yasimchilik kasbi bo'lib sifati bilan butun aeroplan yasash, motor, avasiya elektroni, birikma material Инчке пишқлап ишлаш қатарлык нургун алқылагы четилди. Еш қандақ бир кархана, еш қандақ бир дәүләт барлык кәсип зәнҗирне өз алдыга тамамлаямайды. Дәл мошындак булгашка, хәмкарлык баштан ахыр бу кәсипнең иң рошан асасы булып калды. Ретроагентлыгының статистикасыга караганда, Джунгуның тәхминан 20 карханасы бу елгы Фарнбург халыкара авасия күргәзмәсегә катнашып, титан булды. Титан ноқчысы қатарлық авасия метал материалдардың сапал тормыз япрақчысы қатарлық халқылық запчастарғычы болған мәсулатларыны көргәзмі қылған болып, авасия ясаш кәсіп зәнжірінің көп алқыларыны қаплыған.
Avasiya təhlilçisi John Strickland Cungu karxanalarının xalqara alaqını pahal kengaytib, məsulatlarını tonuşdurub, ixtidarını namayan qılıb, dünya Avasiya kəsb sistemisiga yanımı yuğurluş arzusunu namayan qılıb atqallıqını bayqadi. Strickland mundaqdadi. Dünyadaki Avasiya şirketleri Cungu zavutlarının şənçilik, ixtidari əla ayırplan bilan təminlişini, həm də yer şarını qaplıqan remont qılış, mülazimət və ticaret kapalı sistemisini tədrici bərpa qılışını ümit qılıdı. Uçuş mühariti ayaqlaşqandan keyin kişilə asta-asta tarqılıb getdi. Ləkin körgəzmə sarayıdəki söhbət yenilə davamlaşdı. Farinburg Xalqara Avasiya körgəzməsi də kişilə kəsb zəncirinin alaqını acizlaşdırış, üzüşünə əməz, bəlkə yer şari Avasiya kəsbinin mürəkkəb xalqara mühitdə yeni olunuş noxtısı izdəvatqalıqını gördü. Bəlkim bu xatirləşki ən ərzidiğən bir körünüş buluşu mümkün. O bulsumu, dünya ilişiqə qarşı və rayon siyasi köləngisi astıda Avasiya kəsbi yanıla bir meydan dövlət çıqırısının halqıqan həmkarlıq arqılıq kişiləgi şunu uxturdu ki, həqiqi teximi yerək uçalaydıqını əzəldin yalğız öz aldığı iş görüş əməz, bəlki içi vitilgən həmkarlıq. Hörmətli radioqucular, bugünkü Dünya Nazar proqramımız müşərdə axırlaşdı. Bugünkü proqramımızın riyasətçisi Zümrət Yasin, növbətçi mühariri Amangül Həbibullah, nazarətçisi Qurban Nəsacab var.

Үгінішіні білген адам әң бәқтілік. Үгініш жолы да іждағат білен үздіні ватқан. Үздініш дамыда алғы үлгірлі ватқан радио аңлығы жыла. Мүші вақтанла қайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызда аңшаланы қарыш алымыз, мән Арапат Өсенджа. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2021-лі 2-лі 25-лі күні мәмлекетлік намыратлықтың құтылдырыш өткілігі ұжым қылыш бойынша құласыләш тәғдірләш еғінді қылған сөзіні аңлытымыз.

құтылдырыш өткелігі хожым қылы сепедекі қақырман нәмінічілерінің тәсірлік іш үзілері вә али жанап ройыны зор күш білен тәшві қылып, кән қадырла вә аммыны социалистик заманы вилашқан дөлетіні ұмымызлік құрыш. Ишкінгі 100 yıllık күреш нишанını әмәлгі ашырыш үшін қайсерлік білен күрешке атылыныш. Батырлық білен еңі төкпі қойш қырғбәтлендіріш керек. Yoldaşla, dostla, namıratıqtın құтылдырыш өткілігі хожым қылып, бүтін дүнияның диқтын тартқудек нәтижелерінің қолғы кәлтүрішті партияның күшлік рәхбәрлікеге таяндық. Жұңға мәлетінің өз күчіге тайынып іш көрідіған, жапағы чыдап күреш қылыдыған ройы пәзілеттігі таяндық. Еңі жұңғы құрылғандың бұян, болып мұ ұслахат ечевітіштің бұян топланған пұқта мадди асасқы таяндық. Бірінің ызыны бірі бесіп ішлейдіған ирады ғайретке таяндық. Бүтін партия, бүтін мемлекетке һәр милләт халқының іштіпақлышып күреш қылышығы таяндық. Біз мәуқәні дөлтіміздің әхвалы қойып, намаратланы азайтыш қануниетін игіліп, бір қатар адеттің ташқыры сиясет, тәдбірләні чықырып, бір үріш үнімлік сиясет сестімізі, қызмет сестімізі, түзім сестімізіні бәрпа қылып, Намыратланы азайтышының джонгоче yolunu тепіп чықып, намыратлық қаршы тұрышының джонгоче нәзіриясын шәкілендірдіқ. Партия рәхбәрлікеді чың тұрып, намыратлықтың құтылдырыш өткілігі хожым қылышыны күшлік сияси вә тәшкілі қапалетке егі қылдық. Біз партия мәркізі комитетінің намыратлықтың құтылдырыш өткілігі хожым қылышқы болған мәркезлік бір тұташ рәхбәрлікеді чың тұрып, Намыратлықтың құтылдырыш өткілігі хожым қылышыны 5-ні 1 гәуді қылыш ұмуми орылаштырмысы, 4 ұмумүзлік стратегиялік орылаштырмысығы кіргізіп, бір тұташ пылалап, күшлік алғы сілжіттіқ. Біз мәркез бір тұташ пылалайдыған, өлке баш мәсулетіні үстігі алыдыған, шәһәр, найе әмәлілештүрішін тұтыдыған қызмет механизмінің күшейтіп, 5 дәрежелік шуджи намыратланы елешін тұтуш, Бүтін партия сәпәрвәрлікі келіп, өткелгі ұжым қылышын үлгірі сүріш вәзиетін шәкілендірдіқ. Біз намыратықтың құтылдырыш өткілігі ұжым қылышта бірінші башлық мәссол бұлыш төзімінің ижра қылдық. Отыра, ғарби райындекі 22 өлкінің асаслық партия, өкімет мәссоллары, мәркізі комитет білен намыратықтың құтылдырыш өткілігі ұжым қылыш мәсулиет намысы имзалап, ғарби бұйрық қапалет намысы тапшырды. Намыраттықтың құтылдырыш өткілігі хожым қылыш мәзгілі де, намырат найелінің баш вәзіпедекі партия өкімет рәхбәрлерінің мұқымлықын сақылдық. Біз кәніт партия тәшкілаты ядро қылынған кәніт дәрежелік тәшкілатларының яндаш құрылышын яқшы тұтып, асаси қатлан партия тәшкілатларыны аммыны намыраттықтың құтылып бейішке етеклейдіған мұстәккем жәңгівар қорған қылып құрып шықтық. Біз сәрхіл күшләні мәркезләштіріп, намыратықтың құтылдырыш өткілігі хожым қылышының асаслық жәң мейданығы атландырдық. Мәмлекет бойынша жәмі 255 мін кәні тұтырушылық қызмет әтірді. 3 миллиондын артық бірінші шуджи вә кәні тұтырушылық қадырыны талап әвәттіқ. Ұла 2 миллионға еқін ез базар қадыры вә нәчі миллион кәні қадыры білен бірлікті намыратланы елешінің бірінші сепеді жән қылды. Қып-қызыл партия байрықы баштың ақыр намыраттықтың құтылдырыш өткілігі хожым қылышының асаси жәң мейданды жәулан қылды. Әмілет шуны толық ұспатылды ке, Джонго Коммунистік партиясы таңдашсыз құдіретлік рәхбәрлік қылыш күчі, тәшкілләш күчі, ижра қылыш күчіге игі болып, халықны іштіпақлаштырып вә етекләп, қиыншылықларын еңіп, yol ішіп ілгірлейдіған әң ішенчілік рәхбәрі күштір. Біз партия рәхбәрлікі де баштың ақыр еғішмай чың тұрудығалы болсақ, чоқым үлгірләш олады ке әр қанда қиыншылық вә тосалғыны еңіп, халықның гүзел тұрмыш істікіні үзіліксіз қандыра алаймыз. Халық мәркез қылынған тәрәқият идеясы де чың тұрып, ортақ бейіш елда қәтті еғішмай маңдық. Дөләтіні идар қылыш үшін алды білен халықны бейіт қылық. Біз баштың ақыр халықчылық мейданымызды мұстәккемләп, намыратлықын түгітеш, халық тұрмышыны яқшылаш, ортақ бейішіні ішқа шұрышының, социализмнің маиетлік тәліпі ішкәлікіні.
партиямызның жан дил белән халык өчен хезмәт кылыш төп максаты ди чиң турышның мөһим ифадәсе икәнлеген. Партия ва хөкүмәтнең зур мәсүлият икәнлеген тәэкидледек. Без аммының разымәнлек дәрәҗәсен намараттыктан кутылдырыш өнемене өлчәшнең мөһим өлчүме кылып, күчне мәркәзләштереп, намарат аммының асасый тормыш ихтиҗын хәл кылдык. Biz hükümet silinmesinin asasi gevdelik ve yetekçilik rolünü cari kıldırıp, birkaç çoğun türünü az yolu koyup olsun mu, namaratlıktan kutulduruş ötkülüge hocum kılış meblağ silinmesine aldın kapalatlı kıldık. 8 yıldın boyan, merkez, ülke, şehir, naye, maliyesi, namaratlarını yöleşke cemi 1 trilyon 600 milyar yuvenge yakın mahsus meblağ saldı. Bunun içi de, Merkez maliyesi salgan meblağ cemi 660 milyard 100 milyon yuan getti. Namaratlıktan kutulduruş ötkülüge hocum kılışçığına başlangandın boyan, yerinin köpüğü iş, kimi işigi çetiş körsel küçünü, ölkü alıkıp tanışış ve ölkü içi de obur kılış meblağı 240 milyard yuan'dan köp oldu. Namaratlığın yöleş az somuluk inavetli karız buludun cemi 710 milyard yuan'dan artık tarıktıldı. Namratlarını yöleş tekrar qarz pulidan jami 668 milyard 800 milyon yuan tarqitildi. Namratlarını pul muamile orqaliq dal joyda yöleş qarz pulidan 9 trilyon 200 milyard yuan tarqitildi. Sharqiy rayondagi 9 ölkə, şəhər namratlarını yöleş boyunca həmkarlaşqan rayonlarga 100 milyard 500 milyon yuandan köprək maliyyə yardımı ve ijtimai yar yölek meblağı berdi. Şerqi rayondaki karhanıla namıratlarını yöleş boyunca hemkarlaşkan rayonu berip, cemi 1 trilyon yuandın artıq meblağ saldı ve başkıla. Biz yezi igilikki geçetildiğen maliye meblağını bir tutaş biriktirip işiltip, namıratlarını yöleş meblağını nazaret kılış başkuruşunu küçeytip, pulunun delcaydı işiltilişige hakiki kapalatlı kıldık. Közgü körünüp durgan bu hakiki selinmila namıratlıktan kutulduruş ötkülüge hocum kılış cene de gelbi kılışının küçlük meble kapalıdıkı iyi kıldı. Emliyet şunu toluk ispatıldı ki, partiye ve devletinin türlü hizmetlerini yakşı işleşte, en ken halıqının tüp menfaatini yakşı işe aşuruş, yakşı koğdaş, yakşı ravajlandırışını barlık

Кейінше оның қалысы көбейіп қалды. О хадисті тоқтамай миялап, дереіз алдыда ішкі пұттын өр тұрғын ече, дереіз сұртатке дұнияғы тәлміріп қарайды. Мен білдім, о чоң болған еді. Жигетлік құрамығы етіп, өзіге әмірақ ыздап

түн ермігіце үйге қайтқым кәмеді. Бір әвеште бір чонғыр мұхаббәттің балқып чыққан қаруай деген ажыз неда қоны мәхәлләмні. Мәхәлінің әгір-бүгірі тарқучылары адамсыз үйлі, чылалық бағланы кезіп чықты. Таңғы еқін үркім ләқті-ләқті болған халды үйге қайтып келді. Шындақ, қаруай не жүттіріп қойды. Үркімге мәлхәм болу атқан бір мұхаббәт не жүттіріп қойды. Күллерім қаруайны ойлаш білен. Имкан ба, вақыт чықырып оны үздәш білен өті атанды. Бірнәч күнден кейін, ай мемі бүтін бәдіні яры үзділін толған, бір қолықы ермігіце ертілген халда ездеке ойлымызды пайда болды. Бірақ қаруай йоқ. Ақтым йоқ, көктім йоқ еді. Қаруай қыны, ұзад нәй кәтті? Құдды қиыр мүшік сөздерімі түшіндіғандай, бағырымығы бесіп, көздерге суал нәзірді қарды. Бейчары мүшік мұң басқан көздері білен маңы қарап тұрады. Қармаққыла нағайты қоқып кеткендек, бірі ғайри ауаз қолықығы кірсіла әнді кеш ішіде әтрапқы алаңлап қарайды. Шотатта оның көздерден қоқынышық бір жаңдан кейін жанжияр оғылдың айырылып келіп, үрікі пары-пары болған бір ажыз анының сымасын көгендек болды. Ашу қараңлықта тұйықсызды бір іш көңіл экранымдан кешті. Бина үйге еңі көчіп келген чағларым еді. Іштің бошыған чағларымда көчі арлап жүріп, құш базарға мәптім болып қалдым. Бір күні құш базарына арлап жүріп, бір бабайының алдыдағы қабазда соғ-шоқ білен сайраватқан бір торғайға көзім түсіп қалды. Таға, құшыңызды сатамсыз, деп сордым бабайды. Бабай мәйісаны бешіне лаңышты. Ва маңа бұл торғайны балапан уақытыдан башлап иығызды дан беріп баққалдық. Шоң оның адамдан үркімейді қалдық. Азыр өзінің оны сатмаслыққа хақиқатан еч илачының қамығалықын етті. Құшчыладын ұқышып, құшының епі-жепіні білдіған бір қейрі құшчыны арыға салды. Ол құшыны көріп, бұл айдың құпияны баш бармығыны шығады. Хейлі талаш татыштен кейін ақыр торғайны 800 юанге келіштік. Есапта бұл менің шу жағдеке 2 айлық мұашымға барабар еді. Торғайның есілігіға кеп кетмейді. Оның берекемге қону еліп, қанат селіп, соқ-шоқ білен сайрашылары әр қандақ адамның соқыны кәлдіретті. Әвәз деген шуды бәлкім. Шу жағда бұл кішкене жануарғымы мейхрем түшіп қаған еді. Ардын 10 күлі өткенде құш базырғы басам, елігі қиыр құшчы маңа құшыны егізі қайдырып әсен болып деген ұқам. Бейчары бұлай сіні бәк іздеп кетті. Ағын бағайынға бірәсі пұл қош босымы құшыны қайдыру амақ шекен, дейді. Мән теңір қығанча қиыр құшчығы суал нәзірді қарды. Шындақ ұқам, ол іздерікені көп қалды. Бірақ үйіңнің нәділікіне, еш болмыса телефон нұмырыңның сору амығалық үшін сән білі алақылыша мақты. Сән деген яш, қиырлықтыке ғейріқтың немілігін білмейсен. Ол бұвайының фамилиясы Ван. Гүлбақ Олтырақ районды ұлтырды. Әсілді бұвай мұмейдің айрылып қалған дейін кен бәкілі ғейріп сынып қапты. Оғлы дадының бұғалығы чедімай, сән алған еліқі торғай чөйдісін әкіліп бәген екен. Бұлай оны өз балысыны баққандай беқіп чоңқыпты. Кейін келіні өйіні пасқыны қылды, таң сәрді вечерлап адамны төзік арам ағылы қоймы дей, деп оғылым ләнчеден қылиба кешке, бұлай оғылымның айлысы мән сәбәрлік бұзылып кәтмісін деп, амырақ торғайыны амалсыз саңы сатқан екен. Шынан дейін кейін бұлайының тамықы көрінәлік азылап, сөзләшкі мұрайы бамасы оп қапты. Дадысының бұл қадар түгішіп кетіп атқалықығы чедімаған оғылы аялы білен қандақ келешінің намәлі. Құшыны қайтырып кәмекчі бопты. Әхвал шу ұқам. Болса, ол бұвай білен көрішіп, оныңғы құшыны қайтырып бәсен болып деген. Яны десем, сән деген яш, қиырлықтыке ғейріптіқтің болып мұ әмірахидің айырылып қалған дейін кейінгі яшанғаланың ғейріптіғының немелігіні кейін түшініп қалы сән. Қиыр құшының сөзіге ішімді қайыл болмады. Соды деген соды да, нәдім ені болған іш болсын. Бір мәзгіл құш базырығымы бамады. Ойымча базағы басамла құшының егесі болған елігі бұвай маңы чаплышып алдығандай. Амыра құшымдың айрылып қалдығандай, қадырмаш қиялла қаламды чермі ваған едей.

Яна қандық сөзләні аңлап оғайтым кентті. Жаннархан анымыз өзіні жаңғалды бір қарымешке көріп бөдәк дегенді. Шоңы келешім. Хә-хә, білдім. Мүшк іздәп үрмән деген. Михан түшіп қапты да ұжаныларға. Шу-шу, олдыңғы жүмә күні қодаймен. Падланы жығып қайташымда, сән көрватқан ауы тоғырақты ішеден бір мүшкінің тоғық миянлыған ауазы құлықымға кіріп қалды. Беріп қарғыдай болсам, том қары юғалы бір мүшік. Дәсләп, маңы башқы бір нәсі елуқтымы немәдіп, тенім шүркенгендік болды. Хейлі вақыт бір-бірімізге қарышып тұрдық. Кейін жүріптімге еліп, піш-піштап оны чақырдым. О, енімге кәлді. Кейін, мәндің қоқым сырап бірақ, қапқары дөгілі көзірінен маңы хейлі вақыт текеліп тұрды. Андың немешқ тұр бұрлыпла тоғырақтықтың іше кіріп, көздің ғайып болды ғытан. Болған іш мүшшу. Бір мүш күчін хейл әрәш таттанған емі. Ишықта ишық. Мән бұл айғы қайтысын жылап қарды. Оның терісі аптапты қарадып, мүсірәңгені кіріп қаған болып, сақал басқан өзі кішіге яғы өтчіп бейсіп кеткен көк татлықны әсілді. Егіз бәсті кәудесі сәл мүйтшіп қаған болсымы, әптедің бір қары күшінің нишаны чықып тұратты. О, еліншеліклен рәңгі ұңып кеткен көні сөйкіні чапының түгімілдіні ешіп етіп, көзіні қысып, асты-аста ғарып таман сұрватқан қой ашқы қарап қойды.

O qarvayını işittirip qoydu. Yürekige mälhem bolup atqan bir muhabbetni işittirip qoydu. Şunundan keyin onun küllari qarvayını oylash bilen imkan bar vaqt çıkırıp onu izlash bilen ötüp atatdı. Künle ayla aq aqın ötdi. O yanılı qarvayını izlashini davamlaştırıp atatdı. Tehi toluq tege yetip bulamğan sögü mənzillerini izlash səpirde teñir qap kelip atatdı. Amma qarvaydan eliğici uçur yok idi. Әні шу күнләнің бірі де там қошынызы ұныңға қарвайғы оқшайдыған бір мүшікнің ұчырыны еткізді. Ондақта о мүшік растылық қарвай шумыды. О қарвайын тапа аламы? Бұл аққызық саңла дейқтама дауымлық әдке радио жорыны программызға орлаштырылған Юсіп Еленің қарвайнамлық екайысының давамыды болсын.

0: Мушу ноқтадан айтқанда, температурдан алдын мәлімат беріш, бәдән температурсығы тәсір көрістідіған төт амылының бірі болып, кішілі температурдан алдын мәлімат берішіне өзінің тәсіраты бой жыл өкім қылса, еніқлі оқышмасық келіп чықыды.
1: Адаш, әті бағчығы беріп 10 километр жүгіріп келемдіп.
2: Ой, бұлуду әджеп яқшы.
1: Үлгірі тамақ емізді біз үшеттіқа, Адаш, азыр білі чиніқымызді біз үшілған болдық мана.
3: Яны бір кетім ойнамдық.
4: Бәс күші, пәй топ ойнаймыз. Үлгірі тор ойынды бәс үшеттіқ. Азыр чиніқ үшті бәс үшіміз. Әй, тақ жоқ қысығы еңі бір аз ғайрат қылсамы чықыды кәм мә? Елгірі бекачылықты қарт ойнайтым. Азыр дайым тақы чықы мә? Саламәтліге ән бағаң сыр, яқшы өп кіт барды.
5: Тәнсақлық зор байлық. Әммейлән чыныққышқы әхмет бер әйлі.
0: Қадылық достылан, немі үшін кәркеданның дүмісіге дайым кішік күшілі қону алдығанды? Кәркедан бір қыл мижазы чөз, сәм, вәхші айван. Атчығы келдіған болса, әтта шыр, қаплаламы оныңы еқілдіш амайды. Бірақ бір қыл қар рәңлі кішік көш оныңдың қоқмайды. Яны келіп бұл қыш әмейші оның дүмісіні қалғанша чоқылайды. Кәркедан мұ бұл омақ құшқа найты достаны. Кән қосақлық білән муамылы қылыды. Оның қылықларыны көңліге аммайлы қамастын, бәлкі дайым еңік пүшілдап қойды. Қармаққа кәркедан бұл құшқы мұлайым муамылы қылыватқанда көрінді. Бұның сәбін білемсіз. Әсілді, кәркеданның терісі асасен қилін болып, паразит құрыт, қаншорығычы құртларының ұжымға қарыш тұралайды екен. Бірақ терінің пүрілген жайлары бәк юмран әмнепіз болса, әксіші құртларының нишаныға айынып қалды екен. Герче кәркедан қалығы оқшаш лай су патқақларды иығынап юынған чағыларда терісті бір қабат қоғдығы жылатқылы қабат шекерлансы му, бірақ о аптапнан түші білән құрып ерілді дә үнімлік мұдапия сепей бол алмайды. Қарқышқаш дәл кәркедан қоғжым қылдыған паразит құрыт, қанш орғычы құрытларыны есіл тамғайландырды. Қойш кәркеданның үсті бешіда бұқыл құрытларыны байқыған аман кәркеданның ұйар бұярларыны чоқылап, құрт еқұшқы кіршіп кетуді. Өзімі қосқыны таза атойғызу алыды. Құртларының кәркеданға әкеледіған аварчылықынымы еқтуды. Бір тәрептін, кәркедан бұл құшыны озықлық мәнбәсі білән тәмінлейді. Ең бір тәрептін, қойш кәркеданның паразит құрытларын еқтуды. Демек, шкелі тәрәп бұның мәнбәтіні көріді. Бұл өзіра тайынып яшаш әдісі биологияда ортақ яшаш деп аталады. Бұныңдан басқа, кішік құш яна алдын сигнал бергіші аэропланлық ролын ойнайды. Кәркеданның пұраш, аңла сезім өткір болсы мұ, көріші таза яқшы әмәз. Күшінің көріші бәк яқшы. Кәркеданның дүмбізі күшқы ниспеттен вақытлық аэропорт. Күш болса, кәркеданның әтрапыны чарлығычы есаплынды. Қатар байқаса, қойш тәрхал кәркеданның бешінің әтрапыдың ұчып түшіп, тоқтымай чұрықлап кәркеданны ағақландырды. Кәркедан білән қойш ашындақ бір жіп қадинас тосла болғашқа, кәркедан күшқа ачықланмайды.
6: Мен бір чырақ. Нұр ва юрықлық ішіде аятымды күйдірімі. Тамақ егініңізді үстіліңізді үйірдімі. Қызмет қылыватқаныңызда экранды үйірдімі. Үйгенгеніңізді кітапты үйірдімі. Шықтың шықыныңызда... Мен бәкәтіла yolыңызды үйірдішінді ойлаймын. Әргіз мұ қоп құрық өйіні үйірдіп, қамәл энергияны бекарлы ұстырап қылғым ек. Мән бір чырақ. Йоқ жеғыңызда мені өчірім. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені йортсіз, мән сізні йортымын.
0: Қадірлік достылар, тамақны бәк қызық ештін сақылыныш керек. Төәнді бұақыт сөзіп берімін. Тамақны сықыды яң дейі шәмі айылының тамақ ұстылды ке адет сөзі қайланған. Мәйлі тамақ, қорма, шорпа, яки печені піранек болсын, сықыды есі соғып қалған жегенге қарғанда текімі тәмлік болуды. Яны нұрғын кеші қызық емекліклеріні яқшы көріді. Әмі бұл қыл емек ішмек адеті ұзақ мүддет давамласа, сағламлыққа зор юшырын қайып еліп келдіғалығыны қиялығымы келтірмәсі мүмкін. Емек ішмекні қызық беті істеймал қылғанда, әзім қылыш өлі шылық пәрдісі аста-аста зақмыланды. Адамның иғыз бошлықы ва қызыл өңгеш сұртқы юзі юмшақ шылық пәрді білән қапланған болуды. Normal ahvalda iğiz boşluğu ve kızılöngeçinin temperatürsi adeta 36.5 Celsius gradustan 37.2 Celsius gradus küçü bulup, bərdaşlıq berələydiğən yuqarı temperatürsi 50 Celsius gradustan 60 Celsius gradus küçü buludu. İğiz boşluğu yemekliğinin ait kızıqlıqını eskılığında, onun temperatürsi köpünce 70 Celsius gradus etrafıda boğan buludu. İğiz boşluğu ve hazım kılış yolu işçilik perdesi intern yumran bulup, 65 Celsius gradustan yukarı kızık yemeklik ve içimlik bilen uçuraşkan aman yenik derecede küyüp, kan doluş, soluk ışık, şelveraş ya ki yarı peyda buludu. Adem bedeni küçük bolgan özünü əsliğe keltürüş iktidarıya ege bolğaşka, tasadibi kızık yemekliklerini yeyişten kelip çıkan, kısqı müddetlik əzim kılış yolu işçilik perdesi zəhmilənsə, naide tezli saqiyip getirdi. Eğer iğiz boşluğu ve kızılöngeç şillik perdesini daim köydürü olsa, kızılöngeç şillik perdesinin astı karakterlik yalıqın işini keltürüp çıkardı. Uzun mezgil kızlık tamak yeşke adetlengen kişilerde en köp körüldüğünü, hazım kılıç yolu şelvereş, iğiz boşluğu yarısı katarlık keserliklerdir. Nurgun bimarlarda aşkazandaki zerdap yeniş adısı kör oldu. Kızlık yemeklerini yegendinkin kökrek kısmı ağırış, ya ki üstünki korsak kısmı ağırışını keltürüp çıkardı. Qayt-qayta uzaq müddət zəxmiləngəndə qızılöngəş astıdakı qoruğucu muskul boşub, yandırış xarakterli qızılöngəş yallığını peyda qılıb, köyüşüb ağırış, kekiriş, könlü ilişiş, qusuş qatarlıq alamətlərini kəltürüb çıxırdı. Yandırış xarakterli qızılöngəş yallığı uzaq müddət davamlasa, qızılöngəşinin normal toqulma qurulması köp qavətlik təngisman epiteliyanın ornini yəki qavətlik törüksman epiteliya alıdı. Bu medisinada qızılöngəş bəz rakının rakdın ilgirki kesərlik özgürşi edəb qarıldı. Tarqılışçan kesərliklər ilmi bu içi təkşürüşdün məlum bu işçə, yemək işməkinin ziyadı qızıq bu işdən kelib çıxan, sozulma, küyüb, cara ətliniş, qızılöngəş rakını pəyda qılıdığan mühim amıllarının bir işkən. Dünya Səhiyyə Təşkilatı qarmaqıdaki Xalqara Rak Kesərliki Tətqiqat Aparati 65 Celsius gradusdan yuqarı qızıq yeməklərini işki A türdiki rak pəyda qılğıcı maddalar tizimlikə kirgizdi. Qızılöngəş rakının dəstəbki alamətləri roşan bulmağışqa, köpünce kişilər bununla səl qaraydı. Tamaq yegəndə yutuş təs buluş, ya ki yutqanda yat maddi sezimi pəyda buluş qatarlıq alamətlər körülgəndə, köpincisi axırqı basquşqı berib olğan bulub, davalaş qiyin buludu. Yemək işməkinin temperaturusu normal bolsa muvafiq buludu. İstimal kılındığan yemekliğinin temperatürsi 20 Celsius gradustan 40 Celsius gradus küçü bolğanda muvafiq buludu. En yukarı bolğanda 60 Celsius gradustan eşip ketmeslik kerek. Lekin kişiler gızalınıştın burun temperatürünü ölçep ketmeydi. Bu çağda addi seleştiruş usulu arqılıq esqılgılı buludu. Məsələn, 200 ml normal temperaturluq kalüsti mikrodolqulluq ocaqda 90 sekund kızdırılgan dinkin 5 minut teniştirğuzulsa temperatürsi təxminən 59 Celsius gradus küçüşüdü. Bu çağda iğizni qızıtqan bilan, amma köydürü sezimi bolmaydı. Biroq, oxşaş bolmagan kişilərinin yeməklikning temperaturasiga bolgan sezgisi oxşaş bolmagashqa, bəzi kişilər gerçi qızıq his qilmasimi, lekin yeməklikning temperaturasi köp hollarda 60 Celsius gradusdan eşib ketadi. Shunga eng yaxshisi yeməkliklarni ilmon vaqtida yeyish kerak.
7: Har qitim ko'chalarda kishilarning axlat tashligini ko'rsam, axlatni terib, axlat sandug'iga tashlayman.
8: Anam muhit asraş işçisi. O, her günü səhər saat 4-də xizmət qılışını başlaydı. Her günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cildin artıq əxlətini bir tərəf buldu. Anam muhit asraş işçisi. Boran çapınğa qarmay, her günü şəhərimizni tazlaydı.
9: Bu iş cəpalıq, lakin nəçi 10 il işildim. Şuna bu işqa bağlan

Сөйлемек радио алғушылар, Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгін кіпіметлік дәмдерін маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алуыныңлаға көптің көп рәхмет. Сіләр білән қошыш алдыны тұрваты мән, бірақ әтедекі программымыз текімінла бір. Аңлашны әргіз ұлтып қалмағай сілі. Әгер программыларымызды вақытыда аңыянмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргүтісі Амангүл Хәбибулла, әзәрәтісі Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдурсул.

Мен құрышыға ихтияжлық. Мен тихияш. Менің Шинжанғы беріп, оқшашмыған мәнзірләні көріп баққым бар. Хатыржан болыңлар, деді. О, айлыздекілеріні сейгініш ілкеді қалдырып, ғарбы қысымға маңыдыған пойызғы чықты. Дерей сұртыдекі мәнзірі үздіксіз өзгіріп тұратты. Жан үйяңның қалбіде әм арзу істек, әм әнсізлік өкім сұратты. Жан үйяң Коншар наясы Ляо Юэн базарлық қалық өкіметі келгенде, қызметташтыры қызғынлық білен оның қолыдекі чамаданы еліп, минерал су тәңілді. Оныңға бұ жайның тәбе

Әмілі дұш келген бесім тәсәуіріміздікідек өнші чоң болмаслық мүмкін. Көз алдыңыздікі қызметіні бір қадам бір қадамдан қылсыңыз болды. Бәк көп ойлап кетмен, яки мұддәттін бұрын нәтижедін әндіш қылман. 91,1% зияратны қобыл қылған яшла, мәктептікі мәзгілді сағыламлық тәрбиясыны системілік, омымюзік елгер сүрішіні қолады. Sağlamlıq eñinik yetildirişdə məktəb tərbiyəsi oquqçılara çoğqur uzaqçı təsir göstərdi. Kiçikdən başlap sağlamlıq tərbiyəsi elib veriş sağlamlıq eñini oquqçıların qalbında yıldız tartqızışqı faydalıq. Şundaqla yaxşı turmuş ideyasını turmuşun hər bir vaqtığı sındırıb bilish bilan qilishni birləşdirishni texmi işqa şurğulu boladı. Onun üstə məktəbnin sağlamlıq tərbiyəsi oquqçılarının özünü qoqdaş eñini östürdü, sağlam ösüb yetilişigə faydalıq. Kiçikdən başlap çınıqış adətini yetildirishnin пайдысыны чинен чоңқыр ес қылған. Ол мұндақтыры. Кичік вақтымда дайым ағырып қалаттым. Кейін башлангыш мектепнің 4-нчі жылдан бастап чыныққышны давамлаштырдым. Әр күні жүгіреймін, арғым сәкіреймін. Қорсақ қаплаш қылымын. Әр аптада бір қатым су үзішке қапалатлық қылдым. Мен күнділік чыныққышқа қарта техімі көп ілми тонышқы иге болдым. Тән сағламлықым көрінерлік яхшыланды. Сағламлық еңіне тұрмышының әр бір дәқиқісіге сыңдырышта зияратны қабыл қылған 91,1% яш, мәктіпідеке мәзгілді сағламлық тәрбиясыны системілік, омымюзлік елгер сүрішіні қолады. Лео Джейн мұндақты дейм. Сағламлық тәрбиясыны мәктәпләрге кіргізіш интайын мұйым. Оқуғычыларға сағлам тұрмыш идеясыны әқиқи түшендіріп вә чын көңілден етірап қылдырып, сағлам тұрмыш адытыны балдыррақ етілдіріш вә ұзақчы давамлаштырыш керек. Сағламлық тәрбиясыны мәктәпләрге кіргізішіні видео арқылық пәнні ұмымлаштыры шәкілігі бірләштірішкі болды. Болып мұ башланғыш мәктәп оқуғычыларға екайы сөзлегендік сөзләп беріш керек. Бұндақ болғанда олар тегімі асан түшіне алайды вә қобыл қыла алайды. Сынып шығында сағылым озықынышқа алақыдар пағалиятларыны қанат яйдырсы болды. Әр мәусімдә бір-шікі қетім орылаштырсы мұ, бәлгілік үнім асыл қылғылы болды. Бұнадың башқа ена әмеліет пағалиетек бірләштіріп, оқуғычыларыны қатнаштырыш керек. Емек-ішмек сағылымлықы, бәдән ұқтыдарыны өстіріш қатарлықларыны, кәсіпи қадымларыны тәкіліп қылып тоныштырсы болды. Оқуғычылар груп шәкілдә мұнасуәтлік асасы темылағы бірләштіріп, бәзі пағалиятларыны қанат яйдырсы болды. Мәсілән, емеклік материалларыны таллап пәрк етеш қатарлықла. Пәкәт өзі қол селіп ішілгенде тәсірі текімі чоңқыр болды. О, сағламлық тәрбиясыны али мектеплерге зөрір дәрісті қылыш тәкіліпіні бәрді. Оқуғычылар дәріс арлықыда мейві чеве, қаттық постық мейві түрдегі сағлам емекліклеріні толықласа, чоң меңінің ғайаты күчіні сақлап, зехніні текімі яқшы мәркәзләштірішкі пайдылық. Адетте далы палиетті тәшкелісімі болады. Қысқысы көпчілік озықылнышқа, чыныққышқа, сағламлыққа әхмет беріш керек.

қайсы ұшырлар қанын қолдайдыған шәқси ұшырғы тәбі. Ван Шаучаңның досты Лулу еқіндің бұян сәл биярам болды. Чүнкі о, мәлім шеркет тәтқи қылып ясыған, әп деталыда бірер таварыны көрген, яки іздеген болсыла, башқы торбәтлеріні көргенде мұнасып иланның пайда болыдығалықыны байқыды. Ван Шаучаң Лулуға, ихтимал, бұ шеркет тор техникасыдың пайдылынып, тор абонтларының көріш, іздәш, сақлаш, содылышыш қатарлық әркет ізіға алаққадар ұшырлардың пайда болған, зор мұқтардығы әсли саллық мәлуматыны иығып топлаш асасыды тәхіл қылған, рәтліген мә тәртіпкі салған болышы мүмкін. Мәзгүр шеркет бұ саллық мәлуматларыны игілейелісі, алаққадар таварларының базар әхвалыны вақтыда түшініп, тижарет йөнілішіні вақтыда тәңшиелейді, деді. Лулу, мәзгүр шеркет, мұшы ұсыл арқылық менің қызықшым, қызмет бә, тұрмыш алайдылекім қатарлықланы ашқарлы дейдіп қарап, қалық сот мәккемісіге бұ шеркет шәқсиет оқуғымғы чекіл дейдіп дәва қылып, бұ шеркеттен алақыдар әқтіліп жауапкарлықыны үстігі елішіні тәліп қалды. Бұ дейлі о месалі шәқси ұшырны қоғдашқы алақыдар қануны тәдбіқлаш мәсілісіге чеділуду. Шәқси ұшыр электронлық ұсыл яки башқы ұсыллар білен қатырлындыған, айрым халда яки башқы ұшырлар білен бірләшкенде мұәйен тәбиі игіні пәрхләндіргелі болудыған ұшырланы көрістуду. Шәқси ұшырны хасыл қылыш үшін төвендегі үш мұйым шәрт чоқым хазырлынышы керек. Бірінші, пәрхләндіріш чаллыққа игі болуш. Бұ шәқси ұшырны хасыл қылыштығы ядролық нұқта. Пәрхләндіріш шәқси ұшыр арқылық мұәйен тәбиі игіні пәрхләндірішіні көрістуду. Пәрхләндіріш бейвасты пәрхләндіріш вә вастылық пәрхләндіріш деп айрылыды. Бейвасты пәрхләндіріш мәзгүр ұшыр арқылық мәлім тәбиі игіні тонышыны көрістуду. Вастылық пәрхләндіріш мәзгүр ұшыр арқылық мәлім тәбиі игінің салайтыны пәрхләндіргілі болмысы мұ?

0: Үйіс Айша яқында 60 жашқы керген тоғылған күнні өткізіп болып, тонжы қытымлық яшанғанды күтініш пұлыны алды. Үйіс Айша мұндақ деді. Әр айда бұл пұлыны тұрмышқы ішләсәк, тұрмышымыз текімі яқшылынды. Гөш, уын, гүріш, әмісі әл болуды. Саллық мәліматлардың айым болышша дөлетіміздің күтініш мұлазымет әсләлері тори янымы мүкеммәлләшкен. 2025 жылының ақырғыча мәмлекет бойынша түрлі күтініш аппараты бә әсләсі 395 мыңы еткен. Жайлары бекар тұрған іждімайы байлықны жалландырышны пағалы ілгірі сүріп, күтініш мұлазыметі байлықыны яқшы тәқсімләш үсіді іздәнді. Шәндің өлкісі Жинән шәһәрі Тянчау районы 30 нәтче ел тижарат қылған әсліні қыстырмы шәкілдікі универсал күтініш мұлазымет мәркізі қылып өзгәртті. Тянчау районы Бауқуа көчісі партия қызметі комитетінің шөжесі Жаңмен мұндақ деді. Біздің бұл күтініш мұлазымет мәркізіміз ажитеден чықалмайдыған, ерім ажитеден чықалмайдыған яшанғыларға, кішілерінің тән саламатлығы үшін мұлазымет қылуды. Мәсілен, перзентлері күндізі өйді болмаса, бұй ерге күндізі еліп кәлсе, кәшті еліп кәсі болуды. Яна қысқы мұддәтлік, авалілік бекішіне қобыл қылса, яна саламатлікні әсілі кәлтүріш мәшқы қылсы болуды. 2025 жылының ақырғыча мәмлекет бойынша яшанғылылар ярдәм қызалыныш нұқтылары 80 мыңға етіп, әр күні 3 миллиондың артық яшанған кіші тамақ иәлейдіған болды. 2025 жылы мәмлекет бойынша саяхат пойыздан 2485-і қатынап, саяхат қылып күтіндіғылылар 80 миллиондың ашты. Дәулетлік яшанғылылар дашөсі мәмлекет бойынша яшанғылылар мұарипі аммави мұлазымет сүпсі құрып, 793 мың дәрісілік байлықыны топлап, 260 миллион адам қытым өгініш жәтті қоллаш мұлазымыты білен тәмілледі. Нұрғын жайлар күтініш кәсіпі матрисасы бәрпа қылыш үсіде ізденіп, көп қатламлық, көп қыллашқан күтініш мұлазымыты ехтиячыны қандырып, текімі көп яшанғылыларыны гүзел тұрмыштың бәріман қылды. Шәнші өлкісі Бауджи шәһәрі Вейбин райондық халық ішілері идарысының муавин башлығы Леуфей мұндақ деді. Көміш чашлықлар ұқтысадыны нұқтылық зорайтып, күтініш мұлазымет системісінің дәрежесіні өстіріп, өзгіче көміш чашлықлар даңылық маркісіні яратып, көміш чашлықлар қошылған стимал яң кәсіп алтына кеңайтып, ақыл күтінішіні омымлаштырушыны тездетіп, күтінішкі алақыдар кәсіплерінің чоңқыр юғырылышыны ілгір сүріп, бүтін район бойынша күтініш, саяхат, күтініш мас тәрәқи қылған заманыви көміш чашлықлар ұқтысас системісіні омымүзлік бәрпа қылымыз.
1: Станцымыз қабірі. Иранның дипломатия министрі Арақчи 8-інжі айның 2-інжі күні Иран білен Омманның сөхбеті ақырқы басқұшқы кірді. Тамамланышқа аз қалды, деді. Иран дипломатия министрлігінің баянатшысы Бағаи шу күні Ормуз бұғызыны кәлгөстедегі башқұрышқа Иран етекчілік қылышы, әмді Омман білен кеңішіш вә райондегі дөләтлер білен сөздішіш асасыда ілгірі сүріші керек, деді. О, өткен 24 сағат іштеді Әңгілия, Бұлғария вә Украина Иран білен айрым-айрым алақылаштық. Американың Иранғы қарытта қолыныш ихтималы болған әрбей әрекетіге қатнашмаймыз, деді. Баш станцымыз мұхбирінің 8-інжі айның 2-інжі күні егілішчі, Нұрғын Исраилия әмәлдарының етішчі, Исраилия зонлесі Нетаньяху. Дөлет мұдапия министрі қатызыны өз ішчіге алған Нұрғын кіші, Америка зонтыны Трамптың іждімайы алақы таратқосы арқылық, Американың Иранғы зәрбі берішіні тоқтатқалықыны білген. Исраилия армиясы азыр яныла юқыр дәрежелік ехтият халытыны сақлыған. Америка таратқыларының ашқарылышча 7-інжі айның 30-інжі күні Америка армиясы Иранның жанобыдегі кешім арылыға хавадын хучым қылған мәзгілді әрбей әсли әлері йоқ, әм кішілі зич бір ахалылар айыныға иғыр тіплік бомбы ташлап, 3 адамның женіғы заман болған. Америка армиясы мәргізі командалық штабының баянатшысы хава хучымыда пұқраланың өліш ярылыш әхвалы көрілгелдегі тоғырсыдегі хәвәріні тәкшіруатымыз деді. Hürmetli radyoanlıqçılar, bu qıtımqı xəbərlərimizin əsasi məzmunlarını yana bir qıtım tanışdırırız. Cungucu zamanı yulaşdırış quruluşu da tırışıb yeni vəziyyət yaratayli. Başucu Xi Jinping'nin bu yıldın bu yanqı dövlətini idarə qılış xatirisi yuqur sübətlik tərəqiyyat, qət'i təvrənmə ilgiri sürülüb, 15-ci bəşilini yaxşı başlaş tırışıb işqa aşırıldı.

0: Өсмүрлер құдірет тапса, дөйләт құдірет тапылу. Өсмүрлер мұстақыл болса, дөйләт мұстақыл болуды.
1: Ұзақ тарихи мұзапыда мән мұндақ бір ауазыны ағладым.
2: Қайты ғайрат кекеліп, ене еңі нәтиже артып, дөйләтке жауап қайтырмен.

0: بیرش. هر قدم یاریب چارچغاندا دکتورلوقنی باشلغان چاغدیکی قسمیمنی اسلایمن.
1: Медицинаның ізәт үрміті мәе мұқадәсікіні аңылы қоғдап, аятлы қадырләп, үлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
2: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы иқтірам.

0: өздеріне үзліксіз ярты алаймыз. Бір яқыдың башқырдыған, штыпақлышып өз ара ярдамлышыдыған гүзел әхлақны әуіж алдырышты чың тұрып, пүткіл жәмиетті қиыншылықты қалғаланы елейдіған қойық кейпият яраттық. Біз пүткіл жәмиетті социалистік ядролық қымет қарышыны әмілетті көрістіп, Жұңхуа мүлітінің өз ара әмден болуш, бір яқыдың башқырыш, намыратланы елеп қиыншылықы балағы ярдам беріштек, ән-әневі гүзел әхлаққа варыслық қылышығы түрткі болып, жәмиетке әр сахәдікіләні намырат аммығы ғамқұрлық қылыш, намыратланы азайтыш ішілігі күңіл бүліш, намыраттың құтылдырыш әркетігі атынышқы етәкілдіқ. Біз іждімайы сәпәрверлік механизмінің мүкеммәлләштіріп, жәмиет қатыныш сүпісі бәрпа қылып, жәмиет яры елек болыш ұсылды еңіліқ яртып, әмі адам қылышына қалайдыған, әмі адам қылыдыған, әмі адам қылалайдыған жәмиет яры елек болыш әндейісін шәкілләндірдіқ. Әмілет шыны толық ұспатылды ке, социалистік ядролық қымет қарышы, Жұңхуа мұнәвер ән-әневі мәдәнеті кішілі қалбіні мүжәсемнайдыған, күшіні ұйыштырдыған құдіретлік күч. Біз әхлақ үстікіні күчейтіп, пүткіл жәмиетті алғы интілідіған, яқшылықы интілідіған ақтып күшіні үзліксіз ұрғытыдығалы болсақ, чоқым Жұңхуа мүлітінің долқын еріп үлгірліші, мәрданы қадамлар білен алғы бесішіні пүтмәз, түгімәз, мәневи күшке игі қылалаймыз.
1: Өрметік радио аңғычылар. Біз бүгінгі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2021 жылы 2 айының 25 күні мемлекеттік намыратлықтың құтылдырыш өткілігі ұжым қылыш бойынша хұласылаш, тағдырлаш еғінді қылған сөзіні аңлаттық.

есі алды да ішкі бұттыны өр тұрғын ече дері сұртатке дұнияғы тәлміріп қарайды. Мен білдім, о чоң болған еді. Жигетлік құрамығы етіп, өзіге әмірақ ыздау атады. Демісімі, о әсілді табиетінің әркі баласы еді. Кен табиетла оның барлық таби ехтияждарының қандыралайды. Шында қылып, оны анысы білен ездеге үйімізге апырып қойдық. Күн арлап, емекіләні еліп оланы йоқлап бағынымызда, қарвай, деп чақырған ауазымны аңлап, о қаяқладындыр миянлыған халды пайда болады. Вә, екін тұққаларының көгендек, бұтларымғы су үшіп, маңа әкел әйтті. Түрлік қылықлары білен екіншілігіні ипадыл әйтті. Шу жағдыке қарвайының иоған бәсті, йоңлық ұзын қойрықларын сөріп, лопылдап жүгіріп алдымғы келіштірі, бұғық ауазды миянлап, дада, маң қандық яқшы емекіләні еліп келдің дегендек, қолымғы тәлміріп қараштырі, мені шу қадар сүйіндір әтті. Қадым қыланың бір жанның құтқызғалық, дұнияны құтқызғанға бара бәр дегендек үйгітлердек, мұшы омақ жануарға сөйгі бер әлі әлікімдің. Оныңға егі болалығалықымдың әлімчі қошал еді. Ақыр қетім йоқлап ағынымда, о, мән апағын есіл емекіләге қарап мұ қоймады. Йоңғы оқшаш бір нәсіләні яуалдымы қандақ, тоқтымай қақылып қайқымақчы болады. Ішчілеке керексіз нәсіләні құсып чықырып етәмей ватады. Оны қолымғы алды. Шу жағдыла оның еңгеліп, әтлік бәдәрлерінің қейлілі соғылып қағалықыны ес қалды. О маңа тікіліп қарап тұрады. Көзлердің қейлі мүшкілчілікләгі елік қалықыны. Өйді иллік айылды тоғылған бұл жануарының тәбиет қойында яшымығының онжы асанғы тоқтымы қалықыны көгілі болады. Оны әкітейлі, дедім қызым қарап. Мән әрмек айвала доқтырханыз ішлейдіған бір достымға телефон қылып, қарвайының ахвалын оныңға дедім дада. О, дайым көрілген ахвал, яндыр вәсіла, әтекчі оңшылып қалды додайды. Әмі емек кішімеге тәйя болған денген, әтекчі қарапа қамдық я, деді қызым. Қызымның бұл сөзі мені хейл қатыр жам қылған еді. Қарвайыны өйдеке көпінің үсті ятқыз қойып, бәдәрлеріні атылақшы мекірін білән сылап қойды. О, алды ішкі пұты білән ерім тызыланғыны жа, алсызғыны ятатты. Қары көзлеріні мәнден бірдәмі үзмей тікіліп қарап тұратты. Құдымаға бір нәсті көсі бадек, татқан риясатлары пинхан көңіл сырларыны маңы етмақчы болған дек. Дерезіні қия өтші қойып, қарвайыны анысы білән мені чоң қыған бұл көні өйге ташылап қойып, көзім кейнімді шәрдегі үйімізге қайттық. Әтісі көңілім делі қолықтың құтыламыды. Намәлім бір сәзгім қандақтыр бір пешкәлікіне бешәрәтләп тұратты. Түштен кейін идардың рұқсат сұрап көні өйге, ома қарвайым мені халсыз тені, мехерлік қары көздерден ұздып қалған ездіке үйімізге қайтып келді. Қарвай жоқ, анысы ме жоқ. Біз қойып қойған емекіле папа қыз еретілген. Үй ішіден дәшеттік бір жаңның ызналыры көрініп тұратты. Емекілі қачылары әр ян чечіліп кеткен. Сула төкіліп, сұпы үстідеке әдиял көпілі қалаймыққан түрмәкілешіп, оя-бояда қарвайының ұзын мойлары білән, яна түрлік рәңдеке мойла көзге ташылып тұратты. Юркім әнсіз соқып, тенім шүркініп кетті. Менің ома қарвайым, шу қадар мұлайымлықың, ақ көңілі кебілен қандақмы бұл жәңгі үзін әлігенсен. Білімен, башқы мүшіклі ұрышып қалғанда аң уақыны жә теңір қап тұрыштырым. Немешкі ұрышыдығанды дегендек олағы қызықыш ішіді қараштырым, бағыры емшақлығының нешан әмәсімі. Ашу аққыны қалбың білен, талады чоң болған бір топ яуы мүшіклі білен қандақмы рәхімсізләді жән қайнымға кір әлігенсен. Ойлап қалдым. Hayatımızdaki kiçikini severlikle bizni oylap bakmagan hayat tokanlarga başlaydıken. Pushayman kıldıken biz. Lekin kiçikken bulduken biz. Hiç kandak munasiyeti yok dap karalgan kiçikini işla şekilsiz revişte berberge bağlanıp köz aldığımızda iyiz davan kebi zahirlanğını da tenir kılganca turup kaldı diken biz.

түн ермігіде үйге қайтқым кәмеді. Бір әвеште бір чонғыр мұхаббәттін балқып чыққан Қаруай деген ажыз неда қоны мәхәлләмні. Мәхәлінің әгір-бүгірі тарпучылары адамсыз үйлі, чылалық бағланы кезіп чықты. Таңғы еқін үркім ләқті-ләқті болған халды үйге қайтып келді. Шындақ, Қаруай не жүттіріп қойды. Үркімге мәлхәм болуатқан бір мұхаббәт не жүттіріп қойды. Күнлерім Қаруайны ойлашып білен. Имкан ба, вақыт шықырып оны үздәшіп білен өтіп атады. Бірнеше күнден кейін Аймеме бүтін бәдіні яр ізілін толған, бір құлығы ермігіде жыртылған халда ездеке ойлымызды пайда болды. Бірақ Қаруай жоқ. Ақтым жоқ, көктім жоқ еді. Қаруай қане, озат не кетті? Құтты қиыр мүшік сөздерімі түшіндігіндек, бағырымығы бесіп, көздерге суал нәзірді қарды. Бейчары мүшік мұң басқан көздері білен маңы қарап тұрады. Қармаққыла нағайты қоқып кеткендек, бірі ғайри ауаз құлықығы кірсіла әнді кеш ішіде әтрапқы алаңлап қарайды. Шотатта оның көздерден қоқынышық бір жаңден кейін жанжияр оғылдың айырылып келіп, үрікі пары-пары болған бір ажыз анының сымасын көгендек болды. Ашу қараңлықта тұйықсызды бір іш көңіл экранымдан кешті. Бина үйге еңі көчіп келген чағылырым еді. Іштің бошыған чағылырымда көчі арлап жүріп, құш базарға мәптім болып қалдым. Бір күні құш базарына арлап жүріп, бір бұвайының алдыдеке қабәзді соғы-шоқ білен сайраватқан бір торғайға көзім түшіп қалды. «Таға, құшыңызын сатамсыз», деп сордым бұвайды. Бұвай мәйісаны бешіні лаңышты. Дәмаңа бұл торғайны балыпан уақытыдан башлап еғызды дан беріп баққалықы. Шоңы оның адамдың үркімейді қалықы. Азыр өзінің оны сатмаслықы хақиқатан еч илачының қамығалықын етті. Күшчіладың ұқышып, күшінің епі-жепіні білдіған бір қейрі күшчіні арыға салды. Ол күшіні көріп, бұл айдың құпияны баш бармығыны чықады. Қейрі талашта атыштенген ақыр торғайны 800 үйенге келіштік. Есапта бұл менің шутчағдеке 2 айлық мұашымғы бара бар еді. Торғайның есіліғығы кеп кетмейді. Оның берекемге қону еліп, қанат селіп, соқ-шоқ білен сайрашылары әрқандақ адамның соқыны кәптіретті. Әвәс деген шуды бәлкім. Шутчағда бұл кішкене жануарғымы мекрем түшіп қаған еді. Ардын 10 күлі өткенде құш базырғы басам, еліғі қиыр күшчімаңа «Күшіне егізі қайдырып әсең боп» деген ұқам. Бейчары бұвай сіні бәк іздеп кетті. Ағын бағайынға бір әсі пол қош босымы құшыны қайтыру амақ шекен, дейді. Мән теңір қығанча қиыр күшчіғы суал нәзірді қарды. Шындақ ұқам, ол іздерікенің көп қалды. Бірақ үйіңнің нәділікіне.

O qarvayını üşüttürüp qoydu. Yürekige mälhem bolup atqan bir muhabbetni üşüttürüp qoydu. Şunundan keyin onun günleri qarvayını oylaş bilen imkan bar vaqt çıqırıp onu izdeş bilen ötüp atatdı. Künle ayla aq aqın ötdi. O yanılı qarvayını izdeşin davamlaştırıp atatdı. Tehi toluq tege yetip bulanmagan söygü mänzillerini izdeş səpirde teñir qap kelip atatdı. Amma qarvaydan eligiçe uçur yok idi. Әні шу күнләнің бірі там қошынызы ұныңға қарвайғы оқшайдыған бір мүшікнің ұчырыны еткізді. Ондақта, о мүшік растылы қарвай шумыды. О қарвайын тапа аламы? Бұла қызықсаңла, дейқтанма дауымлық әдке радио жорыны программызғы орнаштырылған Юсіп Еленің қарвай намлық екайысының давамыды болсын.

Әсөйіні тұсла программымызында алмаштыру батымыз. Муаббетте шындап бір татлық тұйғу ба? О, босы мұ? О, сіздің еніңізді тұрсы мұ? Тоқтымай ұны сеғінісіз. Еніңізді тұрсы мұ? Тоқтымай ұныңыздың әнсірейсіз. О, амырақ тамақланы егеніңізді ұныңыз қысынысыз. Келер кетім чоқым ұның білен білігейсіз. Үзәл жайлағы бағыныңызда келер кетім чоқым ұны епкелісіз. Barcha güzelliklerden onun bilen tan bahirlensem ken deysiz. Barcha romantik tuyğunun muhabbetinle bilen billi buluşunu ümit kılsız. Belki bana bula hakiki muhabbetin misali boz gerek. Bana şunda hakiki muhabbet hemimizden itiraf kılışıga, əslişimizge, medilişimizge ersiydi. Barcha dostlarımızga şunda hakiki, çin muhabbetin yar buluşunu ümit kılımız. Güzel muhabbetlik nakşilerimiz huzurunla da.

Сөйімдік радионы ұчыла Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметлік дәмдірі маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңыңыңлаға көптін көп рәхмет. Сілі білән қошлыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текіміладыр. Аңғашты әргіз ұнтып қалмаға есілер. Әгер программыларымызды вақытыда аңлайамай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанш аңсаңла болды. Бүгінгі программымыздың мәсул мұхарері бәкір тұрды. Микрофон алдыда сіләнің дост

Әдсі екшембейді. Облоныске театрханының балет рәпетіс қылыватқан еріге кіріп, түнігін чырайлық ұсыл чықыным Маша Чебісоваға вәді қылған Маржанны ұныңғы бәді. Яны текі театрханының күндізімі қаранғы тұрдыған еріге өтіп, соғаттың құшал болып кеткен у хенімнің чырайлық мәңзіге сөйіп мі қойды. O yana o'yindan keyin uning bilan uchrashish to'g'riliqmi kelishib olish kerak edi. Shunga uningga o'yin boshlanganda kelolmaydiganligini, oxirgi parda tugashdan ilgari kelib, uni tomoqqa ilib bordiganligini deb qo'ydi. Oblonski u yerdan chiqib, Riyad kotsiga berib, tushlik tomoqqa beliq bambuk not setib oldi. Андын саат 12 болғанда Диоссодекі мехманханығы етіп келді. Тәліге көрішідіған үш адымының әммісі мұшы мехманханы дейкен. Ола еңілі чәт әлдің қайтып келген Левин. Москваны тәпчіш қылыватқан еңі башлық. Өйгі тамақы еліп келіші зөрір болған күй оғлы Каренен еді. Облоныске еп ішіні яқшы көрет. Оның дымы яқшы көрдігіні мехман чақырыш еді. Мехманға қандақ адамләні чақырыш, мехманның алдыға қандақ ғызаланы қойышқымы әхмиет беретті. Бүгінкі зияпәтнің тамақлардың о толымы мәмнун еді. Окун беліқі, бамбук нотсы, найт тәмлік пішірілған адеттікі қалы көші қорғысы вә әрқыл есіл виноланы таярлыған еді. Mehmanlardan Keti bilan Levimi baydi. Ular ikkisi maqsadlik chaqirilib qolgan bo'lmasin uchun Ketining ikki tuqqan hadisi bilan inisi kichik Sherbatskiyni ham chaqirib qo'yishdi. Asoslik mehmonlar Koznishev bilan Karenin edi. Koznishev Moskvalik faylasof. Karenin Peterburglik siyosiyon edi. O şikistin başqa, yani 50 yaşladı bolsumu, yaş yigitlədə körnüdüğən məşhur qızıqçı, əzilkəş, özü liberal, parangçı, muzik şunas, tarixçı, xuşxoy pestisofnımı çağırdıqan boldı. O, Koznishev bilən Karininğa təm-təng şügüç, ya ki, qoşumçı qorumu bulub oltırıb berətdi. Орман сатқан пулның ішкінші қетім алыдығынының еліп болған. О пул текі хәжләп болынмаған еді. Иқындың бері долли бәкмі оңлық болып кетіп ататты. Бұ кетімкі зияпәтнің барлық ішлеріне о Облонеске разы болғы дәк орылаштырған еді. Шуңа Облонескенің кәйпі чағы еді. Әмма ішкі іш оның көңліні азырақ хіра қылып тұратты. Шундақтымы о ішла оның мәуж ұрып тұрған ішкі құшаллықлары деңізіға ғарық болып кәтті. О ішланың бірі, түнігін Каренен білән көчіді ұшыршып қалғанда, Карененнің өзігі сұғық муамелі қылғалық еді. Облонеске Карененнің чырайды көрінген ұқыл хадысыны, ұланың өйгі бамығалықыны, өзінің Москваға келгелікіні, Хәвәрмі қылып қоймығалықыны, Анна білән Вронуске тоғырлық аңылыған миш-миш кәпләгі бағылап қарап, әр құтын ішкісінің отырсы да бір іш болғалықыны сәзгендәк болды. Бұ, оның көңліні хіра қылған бірінші іш еді. Ішкінші іш еңі келген башлықының іші еді. О адам Еңідің тәйілләнген әмі баштықлағы оқшаш толымы қорқыныштық адам еді. Әттіген саат 6-ді орындың тұрғандың тартып, кәшкіче өкіздек ішләйтті. Қол астыдекілердің мұ шындақ ішләшіне тәләп қылатты. Оныңдың башқа, оның ейік оқшаш қопаллықы білен мұ намы шықып қалған еді.
мәсілілігі қарашылырымы үлгіркі башлықының кеге түптін оқшымайтты. Облонискінің ке білән текімі шындақ, тамамен әксіжейді. Түнігін о ішқа қызмет кейміні кейіп баған еді, еңі башлық оны құш муамелі білән күті алды. Оның білән қоны досладек олтырып параңлашты. Шының білән Облоныски оның озорыға қызмет кейімі білән еңі бір кетім кіріп чықшын ойлап қалды. Бұ кетім өткен кетім кідек онда қызғын болып кетмәсілікемі момкен деп ойлады о. Лекен еңі өзінің тәбей туйғысы білән шыланың оңышлық болыдығалықыны ес қылып, әміміз оқшаш адамға, шындақ тұрып еңі немешкі бір-бірімізге ачықлынымыз, бір-біріміз білән талышымыз деп ойлап, шындақ қиялла білән мехманханының ішкедің кіріп келді. «Яқшымыз сән, Василий!» деді о, шіләпісіні саңар ян кейген пете, коридордың өтіп кетіп өтіп, өзігі тоныш бір қызметшіге. «Ішкі чекенгі сақал қойып апсан қо! Левин еттін жойды тұрамда? Мені оның ятқығы башлап кіргін чо? Яны бір еш! Граф Анчкиндің сорап бақсан, миман құбыл қылам декен. Хоп, бігем!» Қызметкар күлген петі еңішіп тұрып жауап бәді. «Біз тіреп кәмігініңізге хелі күлі болды. Түнігін келдім, лекен башқы шықтын кірдім. Әйеттінші нұмырлық өй мұшы ма?» Облоныске кіргенде Левин теверлік бір деққан білен өйінің от тұрсыды тұрып, еңі иық терісіне гез білен өлче вататты. «Ой, оны сіле етіп алдыңла ма?» деп үллік тоулап кетті Облоныске. «Яқшы нәсе? Чи иық мүні ме? Яқшы мүсен, сән, архип?» О, деққанның қолыны сықып қойып, пәлтосы білен шіләпісіні салмайла орындық келіп олтырды. «Пәлтойыңды селіп әтмемсе, бірдем олтырып тұрғын!» деді Левин, оның шіләпісіні бешедін елі бітіп. «Яқ, вақтым йоқ, пәкәт бір секундлы олтыр алай мән!» О, башта пәлтосының алдыны ечі бітіп, кейін селіп әтті. Андын Левин білен оу-оулаш вә башқы көңілдікі сөздеріні дейішіп, топ тоғыр бір саат олтырды. «Кене, Германияды немішланы қылдың? Нәләгі бадың? Сөздеп бәмем сән?» деді Облоныске, о деққан чықып кеткен дейінкен. «Германия, Пруссия, Франция, Әңгілия дегендек әләгі бадым. Әмма пайтақлырғы бамыдым. Сана чәрлеріні арлап чықтым. Әнұрғын еңін әсіләні көдім. Ой әлән айлынып кәгінімдің толым ұқшал мән. Сінің ішчіла мәсілісіні әл қылыш тоғырсы деке ой пікірлеріңдің менің аз толы қәвірім ба. Ондақты сән қата болуды. Чүнкі Россияда ішчіла мәсілісі мәвіжд емес. Россиядеке мәсілі деққалланың ер білен болған мұнасивіті мәсілісі. Уладымы бұ мәсілі бакен. Әмма о шу мәсілідікі кәмчіліклеріні түзітіш мәсілісікен. Бізді болса, Облоныске оның гәплерге деққат білен құлақ селіп олтырды. Бірмәлтік радио аңылғычыла, юқырда 19-ші әсірдікі Еуропа тәңкіде реализм әдебиятының юқыр пәлісігі чыққан Русияның

0: Ұлық язғучысы Лев Николаевич Толстойның Шинжаң халық нәшірияты нәшір қылған, даңлық әдеби тәржіман Рахман Мамыт тәржімі қылған Анна Каренина намлық романына аңлатты. Яқтырып аңлығының лағы рәхмет. Давамыны әтікі радио күтіпханысы программымызды аңлық айсылы. Бүгінгі радио күтіпханысы программымыз мұш ерді аяқлашты. Бүгінгі программымыздың назареттісі Әскер Тұрсын. Мәсул мұхәрері Абдулла Молла. Диктори вә кіріштіргітісі Абдурсул Абдырйым. Өрмәлтік радиоанлығычыла әмдеде қытыңла станысымыздың башқы сәрқыл программынырды болсын.
1: Аныңызға өнді дау номер етіп берішке бақытыңыз шыға ма?
2: Мән жығылыстым, қайтқан екен қып берәй,
3: ә? Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақытымыз ұдыл кәмейді.
1: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
4: Зүкәм деп қағылы қылы болды, әсіреп қамысым деп сізі деймі кейдім.
5: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақытымыз ұдыл кәмейді.
3: Ата-анамыз билан таң хошал булышка вақтимиз удул келсин.
6: Апа, сиз сулу ойнаган вақтида мен сурекка ап қояй.
3: Уйдикилар билан хошал хорам жам булышка вақтимиз удул келсин.
2: Ата-анамнинг соғлиқлигини тилайман.
3: Ата-анамизни сеғинишга вақтимиз удул келсин.
5: Дада, ана, биз келдик.
6: Буа, мума.
7: Мен оның білән ұчырышып қалдым. Менің пайда болышым оның да бәзі өзгірісләні барлық кәлтірді. Менің сайдек әгішшім білән ұ башқыла білә ұчырышыны қалымайдыған, әтті өзігі үзілінәмайдыған боп қалды. Бір күні ұ мәндің айырылып, әммені қайтыдың башлашыны қарар қалды.
8: Үшінші нұмырлық бемар.
9: Доктор, мен хамышлық кесілік гриптар боға ұқшай мен. Қандақ дауалансам бола.
7: Жидейләш мән. Хазір дұры білен дауалашы қейлілі бей қатар. Өнімі ішенчілік. Оныңның башқа психикалық дауаласақ мұ?
9: Бақытып үздіні мән. Өзімді өзгерді мән. Азырақлы өзгіріш мұ, мені үмітке текімі иқылаш тұрды.
10: Психика сағламлықыға көңіл бөлейді.
3: Сағламлық дастықынымызда.
11: Талондагы ишкилик кодны сайлысакла, емеклекләрнең эшләп чыгылган орны, тәкъшүреп өлчәш кучуры катарларны көрә алабыз. Хатырҗам сәтә алабыз.
12: Кормыга туз шикәрне азрак салайды. Обдан таласак, саглам озыкны алабыз.
3: Сагламлык айыгымызда.
11: Тамактан киен пиядымыңыш, узын өмир көрешкә файдалык. Велосипед белән эш кылып берип келсәк, тенимиз саглам булады. Йол тосылыштымы курыкмайбыз.
3: Сағламлық қолымызда.
11: Әхлетләрні түрге айырсақ, байлықтың тәкрар пайдынын алаймыз.
3: Терезлерді ішіп, ауа алмаштырып тұрсақ, өйінің хавасы саплышып, микробла йоқайды. Сағламлық әр вақыт енімізда.
11: Пиадыла йолы көпейіп, ешіліқ түркенген мәліміздің мойты барғансыры яқшы болмақта.
3: Сағлам чүнгі бірлікті асыршымызғы мұқтаж.